Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Importurile de culturi cerealiere și oleaginoase vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere destinat protejării producătorilor autohtoni în fața fluxurilor masive din țările vecine. Parlamentul a aprobat ieri în prima lectură propunerea guvernului care prevede aplicarea acestei măsuri până la 31 octombrie anul acesta. Cu toate acestea, autorul inițiativei, deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentare, consideră termenul insuficient pentru capacitățile logistice ale țării. El a cerut prelungirea regimului până la 31 decembrie 2027, o poziție împărtășită și de alți parlamentari prezenți în plen. Potrivit inițiativei legislative, cererile de eliberare a licenței de import vor fi examinate de o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai unor asociații de profil. Președintele Maia Sandu a declarat că așteaptă ca guvernul să vină cu soluții pentru siguranța online a copiilor și adolescenților. Potrivit șefei statului, nu există soluții simple, iar cel mai realist scenariu este să ne asigurăm că interdicția de folosire a telefoanelor la școală este aplicată pe deplin. Dincolo de asta, discuțiile sunt mai complicate și deciziile trebuie gândite un pic mai mult, a adăugat Maia Sandu în timpul unui eveniment dedicat siguranței online a copiilor și adolescenților. La același eveniment, prima doamna României, Mirabela Grădinaru, aflată în vizită la Chișinău, a vorbit despre importanța unui sprijin acordat părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate mentală în cadrul procesului privind siguranța online a copiilor și adolescenților. Aici amintesc că în ianuarie 2025, Ministerul Educației anunța că începând cu semestrul 2 al anului școlar 2024-2025, elevii din Republica Moldova nu vor putea utiliza telefoanele în timpul orelor, cu excepția când au nevoie de acestea în scop educațional în situații de urgență, cum ar fi starea de sănătate, dar și în cazul necesității monitorizării sănătății elevilor cu dizabilități. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității, transmite IPN. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stagiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui, dar dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu erau disponibile la stabilirea prestației. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 31 de lei și 81 de bani, cu 17 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 32 de lei și 84 de bani, 8 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one.

0: în cașcavalul de Ibănești sau în smântâna de Ibănești sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
4: gustului. E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
12: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29 lei 95 și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
10: Ed
11: ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Maria, cum îți merge afacerea?
15: Ei, merge.
14: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
15: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
14: Vezi la prima finanțare. Până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
16: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare. Prima alegere în finanțare.
17: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
18: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 de

0: www.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Noi, lucrurile nu le-ai confort planul, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort, decizia de azi pentru liniștea primă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
4: Škoda.
5: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny ghes pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
9: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
10: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
11: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
10: Ura!
12: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
13: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
14: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Înapoi la hituri
17: pe Kiss FM

0: Hai să fie deschisă dimineața.
1: Noaptea la copilaș.
0: Da. Dar ce-ți veni, mă? De ce ai venit așa?
1: Păi, da.
2: În primul rând că au furat startul. Pe vremea noastră se începe pe 15 septembrie când ploua.
1: Da.
2: Septembrie, am
1: și
2: zis,
1: nu,
2: da?
1: Și da, vezi că te aude băiatul ăla care a intrat cu capul într-un copac și se supăr. Ce voiam să zic, nu doar că le-au furat două săptămâni de vacanță, dar le-au furat și un an de școală, clasa 0. Cine mai poveni, mă, clasa 0?
2: Acuz bărboși toți într-a 11. Are bărbinii ca să-i țipăriți, pur la genunchi.
1: Da.
2: Intra...
1: Au avut temă de
2: vacanță. Majoratul pe 10 sau pe 11?
1: Exact, exact.
2: La 12.
0: Apropo de începutul anului școlar, că n-aș vrea să vorbim numai despre asta, pentru că vin și niște vești importante pentru noi astăzi, le așteptăm.
2: Da.
1: Da. Așa vin, vin veștile, da.
0: Veștile, la 8 și 30 de minute, așa.
1: Da.
2: Pe lângă asta avem... 8 și ceva.
0: Mă rog, să zicem așa.
1: 8 și un pic.
0: Avem binecunoscutul concurs Ai Cuvântul astăzi în program. A rămas o sumă reportată.
2: Ce vorbești, bă, 1-5-0, nu știu să o citesc.
0: Nu s-a cheltuit?
2: Nu s-a cheltuit.
1: Îți mai iei o vacanță?
2: Au luna, nu erau 1600, a tras ăștia din bani ceva?
0: Nu,
1: nu e aproape 1600.
2: Era aproape 1600.
0: I-a ținut în plic.
2: Am crezut că a mai părlit de nimbă, ține așa, să schimbe la...
0: Și apropo de școală, că asta vorbim așa de prima zi de școală, cum erau odată. Zice cineva așa, Neața, noi în prima zi de școală plecăm în concediu o săptămână împreună cu cei doi copii. Vă pupăm de la Sibila.
1: Da, mă, dar prima săptămână nici săptămână.
2: N-au cărța, noua nu poate să înceapă.
1: N-au auxiliare, n-au...
2: Noua nu are nicio carte. A zis ce scrie toar și învățătoare pe tablă, educatoare.
1: Aia e.
2: Aia e.
0: Stai, mă, că au zis că le dau manuale în format electronic, adică de-astea electronice. Adică, gen, nu puneți mâna pe cărți să nu vă curățați.
2: Eu știu că auzi copiii, dar 10-a când aud electronici, țigări?
1: Da, exact. Țigări. Vă dăm electronice la toți.
2: Azi, băi, cărți.
0: Băiatul meu întreabă dacă este obligatoriu să meargă din clasă, în clasă, după ce se termină deschiderea din curtea școlii.
1: Nu e obligatoriu, mă.
0: Sau se poate întoarce acasă.
2: Acasă, tată, toți.
0: Ce? Unde, bă?
1: Sau la after. Toată lumea la after.
2: Toată lumea la after.
1: Cu chendamele, toată lumea.
2: Chendame și când dă schițul și am adus să-l iau pe nepoțe la... M-a pogorât în freză un puternic miros de ciorbiță, că rezolvați acolo. Când să vă spate, am zis că o să rămân și eu o jumătate oră dacă e.
1: Da.
2: Un apartament bitite la parterul lui blocul, miros de ciorbiță cruntă. Dar bun, sau crunt, că e mirosul.
1: Și brav. Sunt copilași, cum ești și al meu, care nu se mulțumesc cu o porție, cer două.
2: Brav.
1: Și mă trezesc cu... Că am întrebat-o pe doamna de la after. Doamna, de ce eu dau dublu?
2: Eu de ce? Văzut vărechinul ăsta din cât mănâncă.
1: Și am zis, vă rog să nu-i mai da, zice, nu pot, doamnă, că mi se rupe sufletul. Plânge, n-am
2: când,
1: cum.
2: Când vede ciorbița de fasole, îi se lăcrimează ochii. O bucurie... Plânge.
1: O bucurie după aia.
0: Ia uite ce se bucură toți prietenii emisiunii Hello, vitaminelor, bine că ați revenit. Ce făceați, mă, domnul?
2: Ia stai-mă așa puțin, stai că acum m-am enervat eu. Mă, s-a schimbat ceva pe perioada verii? Prietenul la nevoie să cunoaște. N-ar trebui să spună, stați bă în vacanță cât mai mult. Bă, noi prietenii voștri vă aștept, abia așteptam să vă întoarce. S-a schimbat ceva?
1: Da, mă,
2: definiția prieteniei care mai
1: este? Păi prietenul te susține, adică pe genul...
2: Stai bă în vacanță până te mai stai o lună, două.
0: Te simți
2: adică, exact. Abia așteptam să vă întoarceți noi, prietenii.
1: Păi și dușmanii atunci ce zic, mă?
2: Dușmanii poartă pică.
3: Bună dimineața, dușmanilor. Bine ați venit. Bine că ați început. Începem și noi o săptămână frumoasă alături de prietenii noștri, vitaminele. Ce? Hai să aveți o zi frumoasă și un început binecuvântat, dragii mei.
0: Așa să fie.
3: Vă pupă Lili din Galați.
2: Lili, te rog, mână, și noi și eu, dar încă o lună, știi cum era? Să începem deodată cu studenții pe 1 octombrie.
1: Da.
2: Și vezi, mă, cum e la radio, bine cuvântat. Ați prins-o pe asta?
1: Da. O pupăm în mod special pe doamna Lili din Galați și pe toți din Brăila, toată lumea din Brăila, unde am înțeles că se survolează puternic și oamenii sunt speriați, nu vorbesc serios acum. Îi îmbrățișăm și le dorim rezistență și putere.
2: Vrei să-ți dăm pe ăla din Vaslui care a demontat firul roșu și verde?
1: Vom vorbi despre... Domnul ăla este... Ce ar trebui decora cu steaua României, cu genist din naștere, adică genist din instinct.
2: Adică punea gene?
1: Da.

0: piesă potrivită pentru noi. Noi suntem
1: animale.
0: Cele trei,
1: nici
0: da.
1: Trei animale.
2: Like, auzi, bă.
1: Like an animal.
2: Ia fiți pe fază că s-au trezit prietenii emisiunii.
1: Așa, da.
2: Odată cu noi, acest nou an școlar și acest nou sezon pentru noi, să ne salute.
3: Salutare, dragilor. E atât de scurtă vara și e plin de
1: flori.
3: Trebuie să vă întoarceți și voi la muncă. Abia așteptăm să vă reauzim, abia așteptăm să ne reîntâlnim. Vă urez succes și bine ați venit înapoi.
1: Ce tare.
2: Călin,
4: incredibil. Călin chiar a trezit. Pe Călin credeam prietenul emisiunii.
2: Dar de ce? E cu noi în această dimineață.
1: Oprișan e fiert. E fiert pe toți ăștia care, cărora le-a fost dor.
4: Dar uite, de exemplu, ce să mă intereseze pe mine? De, bă, ce bine, lasă-mă omul în pace. Eu te să-mi exprim eu bucurie. Eu te abia vă lasă-l, bă, pe el.
1: Să vină când vrea.
4: Să vină când vrea el.
1: Când vrea el, da.
5: Neața, guys, Olivia Adams aici. V-ați relaxat și v-ați încărcat bateriile în vacanță, pentru că nouă ne-a fost dor de voi. Și eu una, abia aștept să vă încânt și să vă încânt cu piese abia scoase din cuptor. Am pregătit multe surprize frumoase pentru voi, așa că vă doresc să aveți un sezon blană și cu muzică bună, cum ne-ați obișnuit. Și ne auzim la radio. V-am pupat.
4: Oh, și noi te pupăm și te așteptăm.
1: Te pupăm,
4: dar iată,
1: te
4: uite ce, cum gândesc eu cu capul meu de om, de capul lui. Piesele astea nu sunt perene, adică ele mușcă, dacă e bună, poți să o dai oricând.
1: Explică ce înseamnă perene.
4: Fără sfârșit.
1: Da.
4: E forever always.
1: Forever, da. Cum sunt imortelele.
4: Imortelele.
1: Așa.
4: Nu poți să o dai oricând dacă e muzică bună?
1: Da.
4: Mai puteți să o dai și în octombrie. Adică de ce trebuie acum de 7 septembrie?
2: Hai să ne văităm. Totuși o bucurie pentru toți cei care ne ascultă, să le spunem acum pe bună dreptate.
1: Acum,
2: ne-a fost
1: da, dincolo de, zile, dincolo de glumă.
4: La clasul meu. E o bucurie să...
2: Simte așa din vocea lui Cătălin Oprișan. Asta și pentru că e cu masa goală astăzi.
1: Da, e și cu stomacul lipit și raspinării. De asta poate...
4: M-am lăsat de apă cu întuneric și aici
1: pe
4: nu. Nu știți vestea? A dat-o la știri, a dășchisesc ca cu ea.
1: Nu te
4: am
1: cred.
4: Poză 16 august, ultima sticlă.
1: Și nu mergi zilele alea, nu?
4: Bă,
1: ca fumătorii, știi că
4: scriu... Ce vorbești, mă? Am aici pozuță.
1: Ai scrijelit, nu?
4: Am făcut stic cu sticla.
1: Da, da, da.
4: Ia, fii atent, că nu e minciună, că voi ziceți că
1: ea
4: a vestat.
1: Ia.
4: 16 august. Ultima băută.
2: A, bravo.
4: O, și, de
1: și de atunci n-ai pus tu gurița pe nimic?
4: N-am atins, nu mai știu ce.
1: Și cum ești?
2: Hai să ne întoarcem un pic la prietenii noștri.
4: Am urcat timpul la etajul 4, eu stau la 2.
2: Vin multe mesaje și chiar vrem să-i salutăm pe toți. Hai să vedem.
6: Hai să trăiți, dimineața.
4: Ce aveți, mă, toți?
6: Hai,
2: neața, tuturor.
6: Onoare, vă salut, domnul Cătălin Oprișan.
4: Să e onoare.
6: Cum ăsta, cabron? Cabron de Moldo, ha? Ce la Corinu, ai ca... Asta, Corinuța. Viața mea, sufletul meu,
4: asta lipseamă, gata.
6: Ce cauți, bag acolo la ora asta?
1: Ce să fac?
4: Uite, un singur om care...
1: Mărăști oituz.
4: Hai, bine v-am regăsit.
2: Bine v-am regăsit,
4: degeaba că mărășești. Băi, stați așa un pic, mă, cu o mare dreptate, că noi nu ne-am văzut de când suntem campioni mondiali.
1: Bravo.
4: Ia puțin respect, mă, cine e, mă, campioană mondială?
2: Altfel ne vedem acum, nu?
1: Ole, că
4: noi am plecat,
1: ole,
4: că
1: ole,
4: sfertul,
1: ole.
4: Optim ceva.
1: Da, da, da,
4: da. Bă, bă, bă.
1: Chiar mă gândeam, dar ai intervenit. Ai intervenit la Mogă.
4: N-am mai
1: vorbit. Bun, că te-am văzut eu.
4: Dar n-am mai vorbit cu nimeni în cartier. Zât, mă, le-am zis la toți.
1: Ai intervenit la Mogă, ai explicat, ai fost jurnalist, ai de ce vorbești.
7: Bună dimineața și... revenit. Sunt Mariana din Bacău.
1: Doamnă!
7: Mă bucur nespus că a început din nou dimineața cu drăgălașii mei.
4: Mulțumim, română!
7: Spre norocul nostru v-am auzit sâmbătă și duminica și tot a fost ceva. Sunteți fantastici și așa veți rămâne. Sunteți iubiți de milioane de oameni și așteptați cu atâta bucurie. Vă doresc din toată inima succes în continuare, așa cum ați avut până acum. Sunteți unici. Vă iubesc.
2: Mai ziceți ceva?
1: Vă iubim și noi, doamnă.
4: O singură mică...

0: Nu, o corectare. Aș vrea, nu suntem fantastici, științifico
1: fantastici.
0: Hai că ne-am revenit și noi, au revenit și școlile nouă. Gata, la școlare,
2: mă, ce ce
1: noi, noi pe apropo, copilași, noi întrebăm nimic.
0: Stai un pic, măi, Corina.
1: Păi să ajung la școală, măi, Ciprian. Simte-mă
0: că e nevorbit, da.
3: Dragi părinți, urmează primul test al dimineții. Pachetelul. Scoateți o felie de Hochland și pregătiți sandvișul vostru de nota 10.
4: Curia gustului.
0: E, nu doar copiii revin la școală, și părinții sunt scoși la tablă. Primul test al dimineții, sandvișul. Uneori, ca părinte, stai așa, te simți nepregătit la lecția asta, de cele mai multe ori, dacă nu-i place, mă, cu, de-asta, zi, rucola.
5: Da.
0: Sau avocat. Dacă ai împachetat sandvișul așa, pe fugă. E bine, când vine acasă cu el mâncat pe jumătate, ăsta este primul semn. E un semn că te paște un 4, stai jos. Back to school. Da. E bine, cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandviș de nota 10, ai două ingrediente nelipsite. Cum sunt? Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântân. Ce ai de făcut este să intri pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM și să ne descrii cum e sandvișul care îți salvează ție zilele de școală. Inspiră-ne cu sandvișul tău premiant la gust și poți câștiga, atenție, în această dimineață de luni, 100 de euro de la Hochland. Și nu uita, în diminețile agitate, mergi la sigur cu Hochland.

0: ora 8, fără vreo 12 minuțele, nici mai mult, nici mai puțin. Ei bine, nu doar copiii revin la școală, v-am mai zis, chiar și părinții sunt scoși la tablă încă de la prima oră. Pui ceasul să sune cu vreo 15 minuțele înainte ca să ai timp să-i faci sandwich-ul. Sandwich-ul copilului, da?
1: Da, da.
0: E bine, primul test al dimineții ăsta este, ca să știți. V-am invitat pe kissfm.ro și puteți să faceți asta în această săptămână sau direct în aplicația KissFM să ne descrieți cum este sandwich-ul care vă salvează zilele de școală. Inspiră-ne așadar cu sandwich-ul tău premiant la gust și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Prietenii noștri sunt cu noi. Și iată, Ana Maria ne-a dat cumva trezirea în această dimineață. Cea mai agreată combinație pentru sandwich-ul fiicei mele este simplă, dar super gustoasă. Pe o felie de pâine așez o felie de cașcaval feliat Hochland, o frunză de salată verde, o felie de șuncă de pui, o felie de roșie și deasupra altă bucată de cașcaval feliat. Este savurat cu plăcere, fără să rămână nimic din el, iar a doua zi cere cam aceeași combinație. Bravo, Ana Maria, felicitări, ești câștigătoarea noastră, 100 de euro de la Hochland. Felicitări!
2: În diminețile de școală, mergi la sigur cu Hochland pentru sandvișuri de nota 10. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM. Curia gustului.
0: Note mari primiți și voi, colegii mei,
1: da,
0: pentru
1: da,
0: o vară de asta fierbinte de două luni de zile în care v-am dus dorul. Acum să le spunem tuturor că noi în perioada asta de vară am mai vorbit așa un pic la telefon, dar nu ne-am văzut chipurile.
1: Nu ne-am văzut oficial, cu bif albastru.
0: Așa, da.
1: Da, simt, eu m-am văzut cu colegii, Ciprian, să știi.
0: Hai mă, lasă că...
1: Eu m-am văzut. Eu am fost.
3: Tu ai fost pe Șting?
1: Am fost, frumos.
3: Ai cu minte, Cipicule, că a fost pe Șting?
1: Am fost pe Paraziții, am fost pe Luis Capaldi.
0: Bă, băiatule, bă.
1: Am vorbit cu Moga.
0: A venit și în emisiunele aia dimineață.
3: Noi ne-am ajuns nici la Giugiu de câte ori a fost el la Antoldost.
1: Și am fost și seara. Și m-a întrebat Moga, ce vrei să vezi în prima seară? Șting sau...
3: Acolo și
1: da,
3: la Șting
1: da,
3: ai fost?
1: Da, da, la Cluj, la așa.
0: Ha, mă.
1: Și am zis că vreau să văd Șting și Carl Cox. Carl
3: Cox. Nu mai subține cu Cox.
1: Asta a zis și
3: așa. Șting,
1: și
3: okay.
1: Am zis că domnul Cox venea la 1. Și am zis să vină mai devreme, dacă se poate, că eu adorm.
3: Da, vă înțeles.
1: Știi că n-am.
3: La 1 noaptea cât aș omola?
1: Da, mă. Și să ținea asta digială, să ținea într-o sală de sport. Era ce o nebunie, mă, o nebunie.
3: Tu și a avut și Masters?
1: Da, erau niște paturi pe care să se întindă veteranii.
0: Să sună nu doar de intrare la școală, în curând la ora 8 așadar, mă rog, la care ore astăzi, dar se sună pentru 9 oră la deschis dimineața, oră în care avem și binecunoscutul concurs Ai Cuvântul.
1: Da.
0: Pentru că este un nou sezon, vă reamintim, dragii noștri, trebuie să vă înscrieți ca să putem să vă sunăm la acest concurs.
3: Și a doua este să răspundeți și la telefon, Ken.
1: Să vă înscrieți încă o dată, pentru că regulile, nu?
0: Așa.
1: Regulile GDPR-ul alea spun că n-avem

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: De ce faceți comotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the hit.

0: singurul, a reînceput singurul matinal din România ce contează, și anume Deschis dimineața. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Cu cine?
0: Cu cine?
2: Bună dimineața, bine ați revenit! Bun găsit la știri! Hidroelectrica anunță scumpirea facturilor la curent. Cel mai mare producător și furnizor din țară anunță tarife cu 13% mai mari din cauza secetei, dar și a majorărilor din piață. Noile tarife se vor aplica odată cu prelungirea contractelor și clienților noi, anunță compania de stat. Un kilowattoră va costa 51 de bani față de 45 cât este în prezent. La acest tarif se adaugă însă costurile de rețea și taxele, astfel că scumpirea ar putea ajunge până spre 7% în facturi. Hidroelectrica are peste 1,2 milioane de clienți casnici. Debitul Dunării la intrarea în țară este în scădere, până spre 1400 de metri cub pe secundă. Săptămâna aceasta se situează mult sub media multianuală a lunii septembrie de 3800, anunță Institutul de Hidrologie. Din cauza secării Dunării au fost închise cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită cel mai devreme joi. Nivelul apei în zona centralei nu este încă suficient de ridicat și stabil pentru funcționarea în siguranță a reactoarelor, anunța recent secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Pentru creșterea artificială a nivelului apei, autoritățile iau în calcul ca mai multe nave și barje încărcate să fie amplasate în linie pe 600 de metri pe brasul Dunării Vechi, pentru a redirecționa un volum mai mare de apă spre Cernavodă. Se vrea și un baraj temporar din piatră sau chiar pompe de mare capacitate. Centrala nucleară a fost închisă complet în urmă cu 3 săptămâni, după ce seceta severă a scăzut nivelul Dunării la minime istorice în toată Europa.
2: Ilinca Vărășteanu. Președintele Nicu Șordan ar putea desemna astăzi noul premier. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a amintit la Digi24 că liberalii nu vor vota un guvern din care va face parte PSD, indiferent cine va fi propus premier, inclusiv ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, vehiculat ca o variantă de prim-ministru independent sau tehnocrat.
4: Totul depinde de felul în care premierul desemnat de președintele Nicu Șordan vrea să construiască acest guvern. Dacă va fi un guvern construit politic cu membrii din Partidul Social-Democrat, atunci intrăm iarăși în logica unui guvern construit în jurul PSD și nu vom vota. Totul depinde de mandatul care premierul tehnocrat vine în fața Partidului Național Liberal.
2: Robert Sighiartău. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni astăzi de la ora 15. Pe agenda se află planul de înzestrare al armatei până în 2036, programul Armata României 2044, dar și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre. Va fi evaluat și stadiul de implementare al programului SAFE. În cadrul ședinței vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. La sport, Sorana Cârstea a cedat în optim la US Open. Românca a pierdut dimineața cu Jessica Pegula din Statele Unite, scor 6-3, 6-4. În turul următor, Pegula o va înfrunta pe Emma Navarro pentru un loc în semifinale. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Ai, da, așa sună clopoțelul, iată, pentru cei mai mulți dintre voi și pentru noi, așa sună clopoțelul de aici din studio. Pentru unii copilași sună pentru prima oară, trebuie să spunem asta.
1: Da.
0: Pentru cei care intră în grupa 0, de care zice Corina că nu e deloc mulțumită.
2: Nu, nu, eu aș face o petiție.
0: De ce?
2: M-aș duce cu un cort în față la universitate. Să întreb și părinții și copilași dacă sunt de acord cu clasa 0. Băi, dar ce exerciții, că a avut copilul temă de vacanță.
1: Da?
2: Da, și eu care n-am mai făcut matematică, cred că din clasa 4, târziu, așa, mi-aduc aminte că am făcut ultima ecuație de gradul 1.
1: Da, da, da, 16 ani.
2: 16 ani, da. M-am uitat chiorâș la alea și le-am împachetat pe copil și l-am trimis la bunica sa.
0: Dar tu ai zis că aveai probleme cu vederea de mică, deci la...
2: Ciampă, ciampă
0: și
2: din...
0: Și când zici chiorâș, înseamnă că de fapt se îndrepta?
2: Ce?
0: Da. Mă rog, asta ar fi o logică.
1: Corect.
0: Da.
1: Dacă tu ai fost defectă de mică,
2: așa,
1: și te uitai chiorâș, înseamnă că se îndreptau. Ai înțeles-o pe asta? Minus cu minus de plus.
0: Lasă că îi desenăm după emisiune.
2: Hai că îmi faceți voi o schemă.
1: Deci cam
2: da,
1: mă,
2: ce? Da, da.
1: Și dacă acum te uitai chiorâș, tu fiind chioambă,
2: da,
1: te uitai drept cum ar veni.
2: A, am înțeles acum, da. Mă rog. Auzi,
1: asta a fost lungă.
2: Da, m-am dezobișnuit, vezi, să meargă creierul atât cu viteza luminii. Nu mai, trebuie să mă reobișnuiesc. Da,
0: da, iată, exact așa. Ce spuneam. Pentru unii e început de an școlar cu emoții, pentru alții, iată, încercăm să ne readucem mintea acolo unde am
2: la
0: lăsat-o.
2: La matematică, că a zis că minus cu minus fac plus. Dacă eu n-am mai făcut în clasa a patra...
1: Păi pui bornele de la o baterie.
2: Care?
1: Nu trebuie să faci matematică.
2: Păi nu, că eu le nimeresc greu, le pun de două ori când pun bateriile.
1: De ce crezi că pui una așa și una șucita?
2: Nu nimeresc tot timpul, Cătăline, n-auzi că schimb de vreo două, trei ori, le pun în ordine corectă.
0: Avem timp să învățăm un an școlar, avem în față, exact, să învățăm care, cum e
1: se
0: treaba asta cu minus,
1: fața
0: cu minus, da, plus cu plus, cum să resping.
2: Să se scoate clasa zero.
0: Da. Nu,
2: le fură copiilor un an de copilărie.
0: Da.
2: Să se scoate temele de vacanță. Nu există, mă, cum să dai teme de vacanță, mă, copilul, de pe vremea noastră.
0: Părinților,
2: asta.
0: Adică, nu, temele sunt,
2: da,
0: de vacanță.
2: Dacă
1: copilul le face, rupa părinții sau meditatoarea?
2: Părinții au lucrat puternic. De pe 6 spre 7.
0: Da.
2: Noaptea s-a făcut și caietul de vacanță,
0: exact.
2: De unde 6-7 a căpătat
1: 6-7,
2: da, 6-7, toți copiii. L-am întrebat și eu pe fiul meu, că tot zicea 6-7, zic, ce înseamnă asta 6-7? Și mi-a zis un termen din ăsta, de n-am înțeles, de gen alfa. Mi-a zis că înseamnă, n-am mai înțeles nimic.
0: Apropo de teme pentru părinți,
2: da,
0: avem și noi părințelul nostru care ne dă teme.
2: Nu cred, părințelul meu. Ia.
0: Liniște, vă rog, și luați cu viața.
2: Da.
3: Al nopțișuier rece, septembrie veni și în bezna nopții negre un vis mi se ivi. Cum că ați plecat departe pe al mării veșnic val și nu ați mai ajunge deloc la matinal. Cum că s-a dus agale la maicile din munți, Corina să le învețe să cânte ca la nunți. Cum Ciprian lăsata deoparte microfonul și a plecat prin munte să caute bizonul. Cum Cătălin cel june la mintea ascuțit de atâta nădușală prea mult de a slăbit. De a ajuns cântarul să plângă zi și noapte, că a ajuns să arate 85 de chile, frate. Trezit din somnul dulce, de un glas mult prea divin, mi-am revenit îndată. E vocea lui Cristin. Și întrebarea clară, la fel ca ghilotina. În dimineața asta, întârzie Corina?
0: Mulțumim frumos!
2: Să rămână, părinte, dar cum să întârzi? Cum să întârzi?
1: Să rută în dreapta, părinte.
0: Da?
2: Da. N-am întârziat, după cum... Da,
0: hai să vină așa cu binecuvântare pentru noi sezonul ăsta.
2: Mă, dar omul ăsta și-a luat în timpul lui. Din ce avea el de treabă să ne facă nouă poezia asta? Să o faci jingle, Ciprian.
0: Da,
2: s-o
0: da.
2: Faci...
0: Cam lung, da? E ok.
2: Păi nu, vorbim cu Lucia, să o facă cum fac DJ-ii ăia, știi? Da. De pun vorbele pe muzică, da, să facă...
0: Bun, atenție, avem în față o nouă oră. Trebuie să vă reamintim că trebuie să vă reînscrieți cei care ați făcut-o până acum, pentru că e un nou sezon și pentru Ai Cuvântul. Așadar, înscrieți-vă sau reînscrieți-vă pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm. Avem o sumă reportată de
1: 1580 de euro.
0: Momică...
2: Aproape 1600, mă, mai bun 20 de la noi.
1: Da, da, da. Nici mai vorbim de
0: ăștia banii pentru vineri, dar cine știe să se mai adună pe parcurs?
1: E vinerea
0: trebuie
1: mare.
0: Să vă spunem, da? Așadar, dacă sunteți în mașină, acum la cafea, în drum spre școală, în drum spre serviciu sau undeva, dați radioul mai tare. Pentru că de astăzi, oficial, s-a terminat vara și începe un nou sezon deschis dimineața. În formula bine consacrată, Corina!
1: Să știe! Cătălin!
0: Este frate!
2: Cică!
0: Adică trece! Hai că avem două ore în față să recuperăm toată vara. Nu știu, v-am zis doar.
4: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei.

0: 100.9 FM. Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
12: Linia de credit Sebo.
11: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
13: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
14: Škoda. Ți-a făcut cu ochiul!
15: De luni până miercuri, deosebit, pelmeni cu carne de porc și găină, 1 kg, 31 de lei, 95 și Dante, hrană umedă pentru pisici, 415 grame, 10 lei, 75. Kaufland, ieftin și bun!
16: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
17: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
18: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
19: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
20: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

0: găsesc contractul.
1: Iar pierd timpul pe drumuri.
2: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
3: Am nevoie de marfă.
4: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
5: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
6: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
7: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
6: Ura!
8: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
9: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și DAE de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Înapoi la hituri pe Kiss.

0: uite, la chitară, fără corzi.
1: Cu sigură,
0: cu sigură, da, mă rog. Mustața lui Jerry.
2: Exact.
0: Vitamina 3C a revenit, ne-am întors, v-ați întors și vă mulțumim pentru asta. A început și școala, a început, da?
2: A început.
0: S-a terminat vara oficial și a început toamna?
1: Da.
0: A început, da?
2: Am simțit, mi-am pus 6 stele de lună.
0: Da.
2: S-a simțit.
0: Dragii mei, iată, după o vară în care am fost absolut peste tot, Summer Kiss, pentru că am mers pe sloganul ăsta, unde ești tu? E Kiss FM. S-a văzut. Și cumva vrem să vedem lucrul ăsta și să vi-l comunicăm acum la 8:30 și aproape 2 minute. Iată, ne-am întâlnit în locul în care ne simțim cel mai bine împreună, cu voi, evident, la radio, la Kiss FM. Trebuie să vă spunem ceva, pentru că astăzi nu ne-am întors doar noi, astăzi aflăm și câți dintre voi ne-ați fost alături în fiecare zi. Corect? În toată perioada asta. Ei bine, au venit rezultatele noului studiu de audiență radio, mult chiar acum
1: fierbe.
0: Pe el.
1: Nu ne mai fierbe.
0: Acum.
2: Vine, Ciprian, odată.
0: Atenție!
1: Bagă de noi atât.
0: Aproape 2,5 milioane de oameni ne ascultă Kiss FM în fiecare zi la nivel 2 național.
2: 2.500?
0: Aproape 2.000.
2: Nu există așa ceva.
1: Exact. 2,417,9.
2: Zic că ai făcut tu calculul pe matematică pe telefon. Deci
1: păi
2: unul
1: fiecare
2: din
1: al șaselea om din România ascultă Kiss FM.
2: Deci unul din șase români este pe Kiss FM.
1: Română și mulțumim.
2: Da.
0: Vă mulțumim frumos.
1: Și nu uitați niciodată că asta este meritul a ceea ce spunea Gică Hagi, cei 3M. Ambiție, muncă, mentalitate.
2: Da. Da, mă, 3M.
1: A zis
2: cu...
1: regele, nu eu.
2: De la ambiție.
1: Tot
2: de la
1: timpul trebuie să ai 3M în cap. Ambiție, muncă, mentalitate.
2: Păi...
1: Și ai vin rezultate.
0: Uite, la noi la radio se aplică 3M așa, fii atent. Muzică, matinal, muzică.
1: Bravo!
0: Da. Să fie bine.
1: Ba, și frumos. Mentalitate să dea bine.
2: Și muncă.
0: Și muncă,
2: și
0: profil.
2: Muncă, da.
0: Hai, puneți mai multe ca să ajungă la toată lumea. Așadar, aproape 2,5 milioane de oameni în fiecare zi. Vă mulțumim din suflet,
2: vă
0: iubim,
1: vă
2: pupăm.
1: De fiecare dată veți auzi că mulți
2: așa,
1: sunt pe podium, dar numai la locul 1 se cântă imnul.
2: Frumos,
1: așa este.
2: Bravo, Cătă.
0: Kiss FM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România.
1: Asta, mă, că asta nu e știre. Când n-a fost altfel?
3: Îi auzi?
4: Sunt ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Unde ești tu, e Kiss FM, adică aici suntem și noi și îți mulțumim pentru asta.
2: Și aș vrea să mai zic și eu un lucru. Mulțumim, pentru că fără voi n-am exista. Nu, practic. Adică meritul ăsta de locul...
0: N-am putea răspunde la întrebarea scopul și durata vizitei.
2: Da, adică... Na, nu știu ce să zic. Una e când te ascultă 2.500.000 de oameni și alta e când te ascultă un bloc din militar. Vorba lui Cătălin. Pardon. Am zis că la voi blocurile sunt mai mari.
1: Blocurile sunt mai mari. Tu ce oameni stă acolo?
2: Să explicăm și aia cu market share-ul?
0: Ia zi, Corina, ia,
2: da,
0: să vedem ce ai învățat,
2: deci...
0: ce te-ai pregătit tu vara asta.
2: O să vedeți.
1: Băcanu, da. E tot de s-a deschis catalogul la Băcanu Călăraș, și la B și la C. E before Christ, da.
2: O să vedeți și pe alte pagini.
1: Așa,
2: da, cu...
1: în picioare, ridică-te, nu
2: cu Asterix-ul ăla, da, deci cel mai ascultat, cel mai auzit post de radio sau așa din România, București și așa mai departe, se referă la cât stă omul pe post. Deci ai noștri care au
1: nu
2: mai multă...
1: post.
2: Da, nu.
1: Pe post.
2: Pe post. Ascultătorii noștri care au mai multă treabă decât alții ascultători și se grăbesc la muncă și așa mai departe, ei ajung mai repede. Moment în care ei închid radio-ul, probabil, și redeschid, poate, la muncă. E, alte, nici nu știu cum să le zic, stații, posturi de radio pirat, se vor lăuda că sunt numărul 1 sau cel mai ascultat post de radio. Nu,
0: asta
2: cel mai...
0: Asta Corina, da. De 4 ani de când, aproape
2: da,
0: 4 ani de când face.
2: Pentru că nu mai suport nedreptățile astea. Băi, aveți bunul simț și fair play-ul să recunoașteți cine e numărul 1. Numărul 1

0: Campusul vara
1: corect,
0: asta.
1: Corect.
0: Toată vara, absolut. Corect. Atât on-air, cum ne place nouă la radio, cât și online.
1: A fost la mare, a fost la șest, la câmpie,
0: la Nibiru, la Beach Place.
1: Tot.
0: Summer Kiss peste tot. Chiar și aici în studio din București au fost colegii noștri care și-au făcut treaba și le mulțumim cu această ocazie. Eu vreau să le mulțumesc personal pentru asta.
1: S-a ducă și jumate.
0: Da.
1: O mulțumire nu mai trebuie strada.
0: Practic ce am spus noi vara asta, unde ești tu, e Kiss FM. Rezultatele acestui studiu ne arată cât de adevărat a fost acest lucru și vă mulțumim din tot sufletul. Noi să știți că nu atunci când ne întâlnim, practic vă vedem, pentru că la radio doar vă simțim și vă mulțumim.
1: Corect.
2: A fost o plăcere să atunci când am fost la Antold, m-a oprit destul de multă lume pe aleile alea din parc și mi-a zis că oamenii au spus că ne ascultă și partea interesantă a fost că foarte mulți, 80% dintre ei erau foarte tineri.
1: Foarte bine, n-am putut să rețin acolo?
2: Păi nu, că aveam treabă, am zis nu pot să fac. Ei trăgeau de mine și eu am zis nu, mă întorc la cătă și la cipică.
1: N-au tras cât trebuie. Ca să parafrazăm imnul celor de la CFR Cluj.
0: Așa.
1: Tu ai nume și renume, forța, Kiss FM.
2: Ce frumos.
1: Bravo, frumos. Acolo, pe loc.
0: Da, uite, zice cineva, apropo de muncă, de cei 3M de care ai zis tu.
1: Muncă, mentalitate.
0: Ambiție, zice cineva.
2: E am, de la M-ul ăla, am ambiție. Ce vrei, Cătăline? E extraordinar.
0: Matinal, muzică, mâncare.
2: Bravo.
1: Avem mentalitate că dă bine, pune 4 ei.
2: Și ambiție.
0: Hai că avem prima ediție din acest nou sezon de la Ai Cuvântul în câteva momente. Și apropo, poate ne și răspundeți la telefon, nu?
1: Litera B.

0: apropo de visul tău de aseară, vezi? Asta e, mă, campion, gata.
1: Campioni.
0: Numărul 1. Și apropo de numărul 1, și pentru că am revenit din vacanță în acest nou sezon la Deschis Dimineața, ia fii atent, ca să vede cine mai e cu noi în această dimineață.
2: Raportez că sunt tot pe drumuri, Smiley aici. Aș vrea să vă urez... Bine ați revenit pe radio, ne era dor de voi, abia așteptăm să ne auzim diminețile și poate ne și vedem. Poate reușesc să mă adun de pe drumuri și să ne vedem și în studio.
0: Trebuie!
1: Hai să ne adunăm, da!
2: Mult succes în sezonul următor!
0: Dar rămâna, mulțumim și noi, Smiley! Ce a zis? Stai, că n-am...
2: Și să ne vedem și în studio. Vă pup și vă urez mult succes în sezonul următor! Și aveți grijă cu mâncarea aia de dimineață.
1: Păi noi avem
3: trebuie
1: grijă.
3: Trebuie atunci să pui, că nu crezi să-mi s-a înțeles de prima, mă, de ce?

0: ani ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul?
2: Da.
1: Ia cuvântul.
2: Da. Ia dați-mă cuvântul.
1: Ia cuvântul, na cuvântul, ia cuvântul, na cuvântul. Ia să vedem cine e cu noi acum. Teodor. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Să trăiești, de la Teo. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, de când așteptam apelul acesta al dumneavoastră?
2: Asta cu dumneavoastră te-ai greșit aici. Bătrân, da. Bătrân, dar hai să ne tutuim.
1: În halul ăsta, da. Chiar așa?
4: Cum mă faci pe mine să mă simt bătrân așa, măi, Teo? Cum dumneavoastră?
3: Da. Na, scuză-mă atunci.
4: Altceva.
3: Sunt mai bătrân ca, da. Sunt mai bătrân ca tine.
4: Păi și atunci, da. Păi și atunci...
2: Colindane, poți să și cu râul bătrâioara.
4: Da.
3: Da.
4: Eu vreau cu atâtea creme.
3: M-a surprins telefonul că... eram în timpul urei curse.
1: Hai că nu te ține mult.
2: Trage o lecuță pe dreapta.
1: Dar ce curse? Stai, raliuri, ce faci? Ce curse? Pe unde?
3: No, și ride-sharing.
1: Pe unde?
3: Ride-sharing din Brăila sunt.
1: Bun, bravo. Cum a fost? Sau cum e până la această oră prin Brăila? Ca să le spuneți celorlalți care încă n-au plecat acasă.
3: Acum începe nebunea la în trafic. Uh-huh. Eu acum mă retrag căci va trebui să-mi duc fata la școală.
2: Se simte în glasul tău bucuria.
3: Da, da, da, ca tuturor părinților din țara asta.
2: Exact, toți părinții-s bucuroși azi.
4: Foarte bucuroși, da, da.
1: Teo, hai să fie o bucurie pentru tine, că așa cum încep săptămâna, așa o ții toată săptămâna, cel puțin.
3: Doamne ajută la toți.
1: Poate să ai multe curse, cine știe.
2: Păi
1: vedem
2: nu,
1: exact.
2: Doamne ajută, că noi trebuie să te ajutăm.
1: Da. Ajută-mă, Oprișene, odată și încurcă-mă Corina a doua oară, da? Ca de obicei. Da, avem 100 de euro și pentru ziua de vineri, 11 septembrie, o zi importantă, atenție în calendar, dacă stăm să dăm timpul în urmă, s-a adunat o sumă de peste vară, ce-i drept rămasă?
3: 1580.
2: Exact. Corect, bun. Corect, corect.
1: Hai să vedem, ce literă avem astăzi?
2: Astăzi avem borșuleț. B.
4: B.
2: B. Borș.
4: Da.
1: Pregătit?
2: B.
4: Pregătit. Pot să pun eu prima întrebare?
2: Te rog.
4: Pentru că aș vrea să o reformulez.
2: Da.
4: Da? Teo, ești atent?
1: Păi stai puțin, mă, stai un pic, are 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, da?
4: Da.
1: Ești pregătit,
4: Teo? Păi știu.
3: Sigur că da.
1: Hai să începem. Bun.
3: Vă dau tot ce-i mai bun.
1: Bravo.
4: Întrebarea numărul 1, după care se va ocupa domnul Cătălin Oprișan. Ce simți atunci când ești numărul 1?
2: Cu B.
3: Cu B. Ajută-mă, Oprișene.
2: Fii atent, sau stare de fericire sau satisfacție interioară.
3: Bucurie.
2: Asta e, tăticule!
4: Hai, mă, Teo, când ești tu number one, no, când
1: stai că omul zis altceva. Eu sunt de acord cu Teo aici, că de-aia a stat un pic să gândească. Când ești numărul unu, vine cu o responsabilitate, să știi.
4: Aolo, Ciprine.
1: Vine cu o grijă.
2: Mentalitate.
1: Omul n-a putut să spună
3: bucurie. Vezi? Clar.
1: Deci era cu litera R.
2: Corect. Hai, mergem mai departe, Teo, da? Noroc sau succes într-o situație?
3: Baftă.
2: Bravo.
4: Bravo.
2: Material dur folosit în construcții, făcut din ciment, apă și pietriș.
3: Beton.
2: Beton. Bucată mare de piatră.
3: Bolovan.
2: Bravo. Bravo. Piesă metalică ce permite unei uși sau ferestre să se deschidă și să se închidă.
3: Balama.
2: Corect. Rasă de câine mic cu blană. Pufa, bravo.
1: N-am apucat.
2: N-a apucat nici și pică să dea drumul la clincănitoare.
4: Dacă era al câine.
2: Da.
4: Da.
3: Manet.
2: Balamut sau cum e anul ăla, Ivan?
4: Malamut.
2: Mijloc de transport cu două roți pus în mișcare prin pedalare.
3: Bicicletă.
2: Corect. Capitala unei țări din Europa Centrală, traversată de Dunăre.
3: Budapesta.
2: Corect. Plan financiar ce arată veniturile și cheltuielile.
3: Business. Da.
2: Plan.
4: Plan financiar.
1: Hai.
3: Încurcă-mă, Corina.
1: Stai că s-a încurcat.
2: S-a încurcat. S-a încurcat un tup pe ea.
4: Auzi, fii atent. Îți spun altceva în loc de B. Spun, uite așa. În muget și în simțiri. Și în loc de M este B.
3: Buget.
2: Bravo.
4: Aia este.
1: Ce bravo. Vorbești, mă, bravo. Hai să vedem cât a adunat.
2: Și ultima întrebare, stai așa un pic că-i tensiunea uriașă. Arbore verde tot anul, asociat adesea cu sărbătorile de iarnă.
3: Frat.
4: Bravo!
2: Bravo, Teo! N-ai lăsat nimic pentru sfânta zi de vineri, dar bravo,
1: bravo lui.
2: Bine că s-a dus.
3: Eu poate și vineri am același noroc ca și astăzi.
2: Da, bravo.
1: Mama, stai un pic.
2: Stai că a venit mama soacră
1: puțin. Cu ce te ocupi?
3: La ora actuală sunt pensionar.
1: În voce nu se simte.
4: Da, serios.
3: Da, am 48 de ani, am lucrat într-un sistem în care sistemul a permis.
1: Am înțeles. Am înțeles.
2: Merge pensia, mămică, merge?
3: Merge bine, mulțumesc lui Dumnezeu și acum fac ride-sharing.
1: Bravo, da. Bravo, bravo, bravo.
4: Foarte bine.
1: Bravo, Renate, 100 de cocostârci să fii iubit. Mulțumim frumos.
3: Mulțumesc.
1: Numai bine.
0: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața. Asculți KissFM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Gili Cool Ray, fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21,790 pentru versiunea pe benzină și de la $29,990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
9: Hyundai. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the music.

0: aveam, Kiss FM, Schubler făceam. Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. 2, 1, la mulți ani, 900 împuntito. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Neața, bun găsit la știri. Un mesaj roalert în Tulcea, pe fondul războiului dus de ruși în Ucraina. Populația care locuiește în nordul județului l-a primit în această dimineață în jurul orei 7 pentru a fi îndemnată să se adăpostească. Voi reveni cu amănunte. Angajații Ministerului de Interne mobilizați în contextul începerii noului an școlar. Aceștia fluidizează traficul și sunt prezenți în apropierea unităților de învățământ pentru ca elevii să fie în siguranță.
2: Ca în fiecare an, pornim la drum împreună polițiști, jandarmi, pompieri, având același scop.
3: Misiunea noastră este una clară, fiecare elev să fie în siguranță.
2: Am dat startul campaniei Super Eroul Sigur, misiunea alegeri bune, adresată elevilor, profesorilor și părinților. Pe parcursul anului vom fi prezenți în școli pentru un mediu educațional sigur, dar și în zona adiacentă acestora, pentru siguranța rutieră a elevilor și fluidizarea traficului.
1: Plata alocațiilor pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi achitate de mâine. Agenția de plăți anunță și că din 14 septembrie se vor achita și drepturile persoanelor cu dizabilități, iar ajutorul de incluziune din 21 septembrie. În capitală, restricțiile de circulație din Piața Unirii, Cantemir, restaurant Horoscop au fost ridicate în această dimineață odată cu începerea noului an școlar. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
4: De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu. În paralel, împreună cu specialiștii APA Nova, vom readuce și fântânile în poziție inițială. După aceea, alături de Primăria Capitalei și de Primarul General, vom găsi cea mai bună soluție pentru refacerea Parcului Unirii, mai verde și mai practic decât a fost înainte.
1: Daniel Băluț a spus și că traficul în zona fântânilor din Piața Unirii va fi reluat cel mai probabil în primăvara anului viitor. Un alt proiect vizează noua cale de acces către stațiile de metrou Piața Unirii, fără afectarea traficului mașinilor și a pietonilor, a completat edilul. Accident aviatic aseară pe aeroportul din Miami, un avion cargo al Amazon a ieșit de pe pistă la aterizare și a lovit mai multe mașini. 5 persoane au murit, 3 sunt în stare gravă, iar alte 2 au suferit răni mai ușoare. Aeronava cargo a izbucnit în flăcări, însă pompierii au stins rapid incendiul. Nu se cunoaște încă motivul accidentului. Aeronava ar fi rulat cu peste 200 de kilometri pe oră atunci când a ieșit de pe pistă. La momentul aterizării deasupra aeroportului internațional din Miami, era furtuna. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade, cel mai cald va fi în sudul și sud-vestul țării. Vreme frumoasă anunțată și în capitală, cu cer mai mult senin și o maximă de 28 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis dimineața, cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Vai, ce bucurie pe capul și pe sufletul nostru în această dimineață, pentru că vedem câte mesaje au venit de la voi pe numărul de WhatsApp bine cunoscut.
1: 0722 20 60 20.
0: Știu că v-ați făcut tricou unii dintre voi cu acest număr de telefon, să dați și altora. Au venit foarte multe mesaje și vă mulțumim foarte mult. De altfel, se vede și în cifre cumva că ne-au adunat tot mai mulți.
1: Păi da, păi oamenii practic ei ne-au făcut locul 1.
0: Peste am zis noi aproape 2,5 milioane de oameni. Că am zis peste 2 milioane, dar tu știi exact acolo.
2: 2,4,1, 7,9. Nu înțeleg cum i-a dat 0,9, adică de omul l-a tăiat doar puțin.
0: Adică ar fi putut fi 2,418.
2: A tăiat într-un om ceva.
1: Bine, șampion, da.
2: 2,4,1,8, rotunjit.
0: Bravo.
2: Practic, da. 2,400.
0: Radioul cu cei mai mulți ascultători 8, din România. 10. Le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au fost și peste vară, pentru că, de fapt, sondajele astea reflectă perioada 27, cât era...
2: 27 aprilie.
0: Așa, 16, bravo, bravo, bravo.
1: Și uite, apropo de școlile astea, care elev este mai bun? Elevul care ia locul 1 sau elevul care învață cel mai mult ca timp de învățare?
2: Păi, cum avem plina asta?
0: Ce ai zis?
1: O problemă de logică, da?
2: Da.
1: Deci elevul cu cele mai mari medii, note, da? Sau elevul care petrece mai mult timp învățând?
0: Nu știu că ne-ai zis și ne-ai luat așa.
2: Nu, ne-am luat cu frezoane.
1: De că tot a început școala azi, da, mi-am adus și eu aminte de... fizică.
0: Da. Ia, cine ce zice aici? Stai că mai primim mesaje de la oameni care sunt în trafic. În sfârșit, timpul petrecut în trafic este mult mai dulce. Ce mai dulce, mă, că
1: cum
0: oricum...
1: Cum să nu te întoși, mă, Cătălinuș, când auzi așa ceva? Da. Cum să nu te întoși?
0: Ia, fii atent.
3: Viața, mi-ați făcut cel mai frumos cadou de ziua mea. V-ați întors la muncă. Să aveți zile frumoase. Vă pup.
2: Să rămâna și la mulți ani.
0: Să rămâna, mulțumim.
1: Cum o cheamă? Că nu...
0: Stai, mai pune o dată, fiind.
3: Monica,
1: la mulți ani, Monica, o să trăiești, să fii sănătoasă.
4: Neața, bine ați revenit.
0: Neața.
4: Cu revenirea voastră au revenit și cozile interminabile de mașini de la Pitești, accidentele la prima ora dimineții. Da. Poliția locală sau ce fel de poliție o fi asta care în loc să dirigeze traficul stă în mașină. Aglomerația, parcă toată lumea a uitat să conducă atunci când te grăbești. E un paradox. Vă pup și vă urez un început de săptămână minunat.
2: Ce se mai ne-ați făcut varza la Cluj, dar ce? Să mai bine să plec acasă.
0: Mă bucur.
2: V-am zis de atâtea ori să nu venim azi. Uite câte toate boalile astea s-au adunat de cauza noastră. Mai de odată la început. Deci la început plecase bine.
0: Stați un pic, ia notați așa, că e tot din prima
2: zi.
0: Deci azi analiză pătă. Ia, zice așa.
4: Dimineața, bine ați revenit.
2: Stop. Mai de odată. Uite voce caldă, ia. Bucuroasă, ia.
0: Stai că s-a blocat.
4: Bună dimineața, bine ați revenit. Odată cu revenirea voastră, au revenit și pozile interviu.
0: Deci ne-a zis, gata, adică ce bine ați revenit.
2: Deci noi am adus toate boalile astea, accidente.
1: Da.
2: Da, de...
0: Asta-i de alea.
2: Pasările călătoare, nu mai...
0: Când mi-a fost rău, ai fost lângă mine.
2: Da. Da.
0: Când n-am avut bani,
1: ai fost lângă mine. Da.
0: Când bla, bla, bla,
2: da,
0: ai fost la
2: plec. Da, ia
0: nu te luai în
2: colo, țin. Poți un pic.
1: Nu vrei să te aduci un pic mai încolo, da.
2: Incredibil, bă, băiat.
5: Alegerea e clară.
6: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

0: Ascultați Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în lumina.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the music.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason.

0: spunem că ediția de astăzi nu se pune, ediția pilot, e aia de revenire. Adică revenirea noastră, pilot? Nu neapărat. Da, pilot.
1: Ah, pilot, scuze.
0: Pilot, da, ediția...
2: Păi trebuia să avem și niște borși aici, niște o ciorbă de lobo, de ceva.
0: Să ne dregem după vacanța de
2: vară. Să ne dregem, da, păi mai așa, da.
0: Dar nu faci, mă, două...
2: Ce?
0: Două luni de zile.
2: Ar mai fi mers una, vorba lui Cătălinuș.
1: Da. Să treabă că intra...
2: Da, am venit, da.
1: Da, apa nisip.
2: Uite, alții vin cum vor ei, mă.
0: Ia, stai că ne mai salută cineva, ia fiți pe fază, să vedeți cine-i cu noi în această dimineață. Ia.
3: Tsuki-tsuki, prietenii mei de la Kiss FM.
0: Yeah.
3: Hai că ne era dor de voi. Bine că v-ați întors din vacanță. Că abia așteptam să ne faceți diminețile mai frumoase și cafelele mai ușor de băut. Abia aștept să ne vedem într-o dimineață la radio, să facem gălăgie cum trebuie. Și ce să vă mai zic, toamnă bună și audiențe și mai bune.
0: Mulțumim frumos. Mulțumim. Ați recunoscut?
1: Da.
2: Lidia.
0: Cine?
1: Angela Simile.
2: Lidia. Lidia, nu pot să nu.
1: Măi, Ioara, mă, deci, să mai vină când vine să nu
2: să
1: i-am dat înapoi
2: ce...
1: platoul ăla?
2: Nu i l-am dat.
0: Nu i l-am dat.
1: Să-l aducă plin.
2: Da, păi vine cu altul și facem schimb, îl dăm pe ăla.
1: Lidioară, adu al platou și le dăm pe amândouă înapoi când e.
0: Da. Da, o să avem și cântări sezonul ăsta. Să știți că sezonul ăsta vine cu foarte multe lucruri. Nu vă zic prea multe.
2: Nu ne zice
0: Ciprian. O să avem și o să trecem la ținuta de toamnă-iarnă, dacă înțelegeți. Din punct de vedere radio, asta înseamnă jingle-uri,
1: altfel. Da, da. Ne dezbrăcăm și ne îmbrăcăm mai gros.
0: Ne îmbrăcăm un pic mai gros, aș putea spune, da.
2: Sau că ne dă niște uniforme în alea de ospătari.
0: Așa. Și avem o surpriză, eu am zis să zic doar așa, care per undeva pe la 21 septembrie, dar nu vă zic mai mult acum. Aveți timp.
2: Ce faci, mă, din ăsta? Teasing, schmizing? Teasing, schmizing, face cu noi.
0: Așa l-am găsit. Ce ați făcut, mă, vara asta? Asta vor prietenii noștri să afle. Hai că vă zicem imediat.
1: Noi, mă?
0: Da.
1: Asta.

0: Brazil, tu Brazil, uite, prietenii noștri sunt interesați. Care mai de care? Bă, ce-ați făcut vara asta, mă, voi? Cum a fost pentru voi vara?
1: Pentru cine contează, mă? Ia da. Să cori noi.
2: Să încep eu?
1: Da.
2: Am fost în trei locuri, eu.
1: A, B, C.
0: În același timp?
2: Nu. Nu, că nu sunt ubicu.
0: Aici era o problemă.
2: Am fost pe Franța. La Palmier frumos, unde hai am cheltuit să... o grămadă de bani, am ajuns acasă, am plâns pe portofel.
1: N-am văzut foc.
0: Leandru nu-ți mai place. Da. Leandru, un Leandru.
1: Oregano nu mai e bun ăsta, sau ce crește mâna mai cucuta? Ai fost în Franța, eu cu Cipica n-am ajuns la foc.
2: La Saint-Tropez.
0: Hai, cu la Jadari?
2: Da, da, da, da, lui de tine.
0: Da,
2: cu el m-am întâlnit.
1: Ma, și da, jandarmerițe erau?
2: Erau și jandarmerițe, frumos.
1: Bun, așa, frumos.
2: După care m-am dus la Antold, unde l-am văzut pe domnul Luis, domnul așa. După care, Cătălin, nu știam pomenit.
1: Ce am făcut?
2: M-am dus la...
1: am sughițat.
2: Pe Danemarca, la Legoland.
1: Au.
2: Doamne, am numărat minutele când scap de acolo, efectiv. Deci nu mai
1: frumusețe, v-am trimis la și nu sunt...
2: Nu, nu, e ceva... Adică copilul s-a super distrat. Mami, cea mai frumoasă vacanță din viața mea...
1: baroane, băi, vino mă la unchii tu să te învețe lucruri frumoase și folositoare în viață.
2: Niciodată în viața mea jur că nu m-a durut spatele, cum m-au durut, cum a durut în zilele alea... M-am dat, bravo. Mașiniții, m-am
1: să
2: dat în
1: ai
2: toate
1: ochii drepte.
2: La cozile alea de-am stat. Nu, da. Nu
0: vocea după cât timp ți-a
1: revenit? Opreiei tu Cipică direct.
2: Da. Da.
1: Cu parcul priere. De distracții. Pac, opreiau direct.
0: Am fost pe Barcelona.
1: Păi da, preiau.
0: Deci, Portaventura, unde într-adevăr se fac vocalize multe. Exact cum ne-a zis Cătărin, că de asta m-am dus acolo.
1: Ce erați voi înainte, mă, să ne cunoști? Da. Vă duceați în tineretului, vă dădeați în tirii bombile alea.
2: Cum a zis și doamna aia, odată cu voi...
1: Odată cu voi am murit toate nenorocirile astea.
2: Odată cu tine, Cătălin Oprișan.
0: Da. Păi a fost rău, ai fost lângă mine. N-am avut pane, ai fost lângă mine.
1: Da, iată-te, mă, voi încolo.
2: Mai du-te, mai...
1: Ai fost
0: Nu, acolo trebuie să te antrenezi un pic cu inima, să-i dă cu inima niște
1: chestii. După testul Doppler poți să te duci acolo.
0: Asta, da. Am înțeles că asta se întâmplă. Și dumneavoastră?
1: Eu am fost pe Bodestie, pe Londra. Și sunt bucuros, acum la modul cel mai sincer, că ca jurnalist sportiv am fost în locul în care s-a inventat fotbalul. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Am fost pe locul, pentru că nu mai există, că dobitocii au dărâmat-o fără să-și dea seama, în taverna în care s-au stabilit legurile fotbalului și de acolo în septembrie 1863 a început treaba asta. Și am închis alaltăieri un concert Hertz la București.
2: Frumos.
1: Senzațional. A nouă oară Teo au venit în România. Tio...
2: Dar sunt fierți pe noi, așa?
1: Da.
0: Ne place mai aici, da.
1: Atâta vreau să vă zic, a ieșit Tio, care este vocalistul de la Hertz, și a zis, unde este Astrid?
2: Astrid, da.
1: După prima melodie. Și fata aia, Astrid, în primele rânduri, a ridicat mâna aici. Al 207-lea concert este Astrid și vă rog frumos o aplaudați. Băi, aia a fost la 207 concerte Hertz. Deci le știe melodii mai bine decât... Și în rest...
2: Da.
1: Am lăsat de apa cu întuneric. Mi-au zis toți oamenii că m-am tras la față ca...
2: Ai cam slăbit, într-adevăr.
1: Bărbatul caprei la... Da?
2: Parcă ești cel pe care l-am cunoscut eu cândva.
1: Da, cândva. Da. Într-o viață anterioară.
2: Frumos.
1: Cum beau apă minerală, mă întreabă toți oamenii, ești bolnav? S-a întâmplat ceva?
2: Doamne ferește.
1: Nu știu ce găsiți voi la apă, da. O beau, ce să fac?
2: Ce să facem, cătă, da.
0: Dai că le mai salute cineva. Ia. Uite, mă, ți-am zis, sunt cu noi în această dimineață și le mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Hai să auzim, ia.
3: Hai că ne era dor de voi. Bine ați venit din vacanță. De-abia aștept să ne revedem într-o dimineață la radio. Muzica o aduc eu și de restul vă ocupați voi.
0: Așa este. De restul ce înseamnă?
1: Vrei să dai de belea?
0: Alex Velea alături de noi în această dimineață. Mulțumim pentru mesajul frumos de încurajare pentru nouă sezon.
1: Dar ei le-au dat o dată exact.

0: sunt ascultătorii Kiss FM
1: și sunt cei mai mulți din România.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: apărut acum și micii sandocani, cum îmi place să le zic eu, adică lăudătorii aia care vin acum la final și zic: bine că v-ați întors voi din concediu, că eu fix acum plec în concediu.
1: Adevărăciunile acum pleacă, mă, vorbesc serios.
0: Vorbesc serios?
1: Da, adevărăciunile am înțeles că pleacă la sfârșit de august, început de septembrie. Cum se duc mari oameni, schiorii adevărați, nu se duc în decembrie, ianuarie la schi ca toate sărăchiile, nu? Ei se duc pe martie. Sfârșit de februarie, martie. Atunci se duc adevărăciunile, nu ca toată lumea.
0: Ceva, mă, să te duci cu schiurile în Zanzibar, spre exemplu.
2: Da.
1: Nu, n-ai înțeles, la zăpadă.
0: Schiurii, ai înțeles tu, era în sens metaforic acum, să te duci cu schiurile, adică pleci de aici, dar te duci pe ceva, pe țările calde, frumos.
1: În țările calde te duci ca boierii de Crăciun, de Revelion, nu stai aici la ploaie și la frici, la zgloat.
0: Uite, ne-au zis și alții, au zis alți prieteni ai emisiunii: vara asta am fost la mare, dar mi-aș fi dorit să fiți cu mine.
1: Păi am fost oarecum.
0: Să mai râdă, să mai una alta, așa.
1: Am fost în același timp.
2: Ați intrat în apă, deși Salvamaru v-a spus să nu intrați?
1: Aoleu, nu zice asta, că s-au întâmplat niște nenorociri, da.
0: Da, aici ai dreptate, da. Bine, a mai fost ceva, uite, alt prieten al emisiunii noastre, pe așa, care îl cunoaștem cu toții, ne transmite un gând foarte bun acum, pentru că e cu noi, de la prima oră. Stai să vedem dacă...
2: S-a trezit și tot așa dimineața la 5?
0: De la prima oră, de la dimineții.
2: Ce, a avut copii de dus la școală?
0: Nu știu, e.
3: Ei, bine ați revenit din vacanță. Chiar ne era dor de voi, așa că abia aștept să ne revedem și să ne auzim într-o dimineață la radio. Vă pupă, Mineli.
0: Deci o prietenă emisiunii, dar vine și prietenul emisiunii, că sunt mai mulți, la oaltă e.
4: Bună dimineața, Dinu, Oprișan și Băcanu, acest cabinet de avocatură, căci așa sună numele voastre puse împreună. Da, eu știu, singurul proces de care voi vă ocupați este cel al trezirii oamenilor dimineața. Și este fascinant, spectaculos, chinuitor câteodată, dar distractiv mereu, așa că, băi, bine ați revenit la muncă, mi-era dor de voi și abia aștept să ne revedem și în studio, acolo, împreună, la Deschis dimineața. Eu sunt, am fost și voi fi Cornel Ilie de la Banc. Toate bune!
2: Bravo, Corneluș, ești frumos, te așteptăm în octombrie. Mesajul, dai ok și acum. Rămânem tovarăși.
0: Auzi, apropo de semnificațiile zilei, dincolo de partea asta cu școala, că e început de an școlar, că am revenit și noi, un nou sezon, încercăm să ne intrăm în rol, cumva prima săptămână nu se pune, pentru că noi suntem părit vechi, respectiv școala începea pe 14 septembrie.
2: Da.
0: Asta este doar de antrenament, așa? Au. Da, în calendar.
2: Suntem la clasa 0 acum, de exemplu, cum ar veni? Clasa 0... Pre.
0: E 0-0 la noi, nu știu.
2: Fii atent, am descoperit un... Nu, stai, că nu am folosit corect. Am aflat ieri un bombeu.
1: Așa.
2: Ședeam eu liniștit așa și ne uitam la meciul dintre Arsenal cu Chelsea, când Bafana, colegul nostru Costi Ștucan, zice... Așa. Și să vedea un antrenor de la Chelsea care țipa la ăia, un antrenor secund. Un așa mai cu plete, de la mama lui, de acolo și în Albion. Și zice, eu te-l moș pe ăla care a jucat la Dacia Unirea Brăila.
5: Eu zic, poftim?
2: Le zice, antrenorul lui Chelsea a jucat la Dacia Unirea Brăila. Bună poantă. Bă, zice, ești tâmpit ăsta, uite-l de colo jos. Ăla țipa la ăia șmecher, 170 de milioane, 150 de milioane. Și zic, haide mă, și l-am luat la mână pe ăsta lui Corinoaica. Cum îți zice, mă, lui Claudel ăla, sau cum îți zice?
1: Claude.
2: Claudiu e Claudel.
1: Claudiciu, da.
2: Și fiată, nu știam de ce să mint, de ce este meritul lui Bafana. Zice așa, Austin McPhee.
0: Ce băiat.
2: Nu este antrenorul secund al unei echipe din Brăila, însă are o legătură strânsă și inedită cu orașul. Două puncte. A jucat ca fotbalist în România pentru Dacia Unirea Brăila, fostă CF Brăila în sezonul 2002-2003. Deci ăla care acum țipă la ăia, ideea este în felul următor. El n-avea Costel Cașcaval atunci mult, câștigase niște burse, a jucat prin fotbalul american, după care i-a zis unul, bă, el școțian la mama lui, deci purtător de fustă. Bă, nu vrei, mă, să vii să joci la Brăila? Și a venit, oameni buni și răi, bineînțeles, cu mașina din Scoția până în Brăila. Cu mașina a venit. 2002-2003. N-aș vrea să spun mai multe despre el, pentru că a vorbit urât despre noi, că a zis că era o țară, era o democrație. Bine, el omul avea dreptate, dar a zis ce era acolo la ei. Era haotic, așa, o mișcare browniană, nu știu ce.
1: Așa a zis el
2: despre noi. Băi, ai mâncat pește de îndunere până ți-a venit rău și după aia te-ai dus și așa mai departe. Doriți să știți mai multe detalii? Nu, pentru că a vorbit urât. Ei, după aia a ajuns, de exemplu, la echipa națională a Irlandei, ca assistant al lui Michael O'Neill. A mai fost și pe la Midtjylland ăștia în Danemarca și a ajuns la Chelsea Londra, bă, băiatule, și se ocupă de fazele fixe. Este specialist în faze fixe. Și ieri, la o fază fixă, de bătea ăia un faul sau ceva, sare ăsta de pe bancă și țipa la ăia, bă, de jucătorii ăia de 24 de karate și zice ăsta, ăsta și ca la Brăila. Nu că ar fi ceva rău, dar aș cala Brăila în Liga Secundă. Înțelegeți? Deci... antrenor. De ce să dai titlul ăsta, antrenorul secund, pentru faze fixe, cum vrei să-i spunem, a lui Chelsea, set piece coach.
1: Uh-huh.
2: Nu vorbim.
1: Yeah.
2: A fost la Dacia Unirea Brăila. Și am încălecat poșa și v-am spus.
0: Și povești. Mai stăm un pic așa.
2: Mai stăm, dar mai stăm mult un pic așa. S-a făcut rău deja.
0: Nu de alta, dar până, mă rog, e prima dimineață din acest sezon, care cumva s-a apropiat de final. Cred că cel mai important lucru
1: dimineața,
0: care...
1: Dimineața, nu sezonul, așa.
0: Da, mă, dimineața, da. Programul.
1: Așa.
0: Cel mai important lucru pe care l-am aflat astăzi este că nu ne-am întors singuri în vacanță.
2: Da.
0: Și am numărat 2.400.000, aproape 18.000,
2: da,
0: de suflete care bat în același ritm cu noi aici la Kiss FM și vă mulțumim. Nu uitați un lucru foarte important. Unde ești tu sau unde sunteți voi e Kiss FM. Așa că să fim și mâine sănătoși.
2: De la 7.
0: Da,
1: este Kiss FM.
0: La final vreau să mulțumim colegilor noastre, Ana Moga și respectiv Andreea Berghea, pentru că ne-au ținut cu onor.
2: Eu când am venit am găsit locul. Scaunul călduț, nu era rece.
0: Da, asta vă
2: zic că m-am așezat.
0: Florile udate, adică tot ok.
2: M-am găsit-o, praful șters, tot. Sarea la locul ei, am luat imediat doamna pe castravecior și m-am găsit cipică la 6:20, în timp ce mâncam niște o conservuță și cu...
1: Deci, castravecior. Dacă Moga, ca Moga cu avocado, dar tu îți dai seama, Andreea, ce a făcut aici?
2: Ma.
0: Hai te mă terminat.
2: La asta nu vreau să mă gândesc.
0: Cu toate astea, aș vrea să-i spunem în cor colegii noastre, Ana Moga, la mulți ani!
2: Ana!
5: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
2: Bine, păi și ceilalți?
5: Pot asculta oricând podcastul.
6: The Best Morning Show Podcast.
5: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
7: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

Este ora 10, bună dimineața, prima zi de luni din toamnă a intrat în zona Daily Kiss. O întâmpinăm chiar acum, o relaxăm, o facem să fie drăguță, contrar definiției sale. Gabriela Știrbu sunt și până la 13 eu și hiturile vom fi energia ta pentru un start săptămânal surprinzător de motivațional. Hai, înainte, let's go, pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol parcă mai reține sezonul estival 2026. Cel puțin mie acest hit îmi va aminti mereu de întâia vară pe care am traversat-o dansând împreună pe 100.9 FM. E a șaptea dimineață de toamnă și prima zi de luni din acest anotimp care a venit așa de parcă ar avea și el calendar. E disciplinat, se simte sosirea sezonului rece și la nivel de vreme. Primul weekend din toamnă a fost ca o fuziune sau o întâlnire dintre vară și toamnă, s-au încărcat și ploile și apoi s-au descărcat peste noi. Ușor, ușor, toamna pune stăpânire peste oraș. La nivel de vreme e clar cum a fost weekendul, dar aș vrea să știu cum ți-a fost la nivel de stare primul weekend din toamnă. Aștept să-mi scrii la 060 24 0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, căci doar așa povestind reușim să-l mai reținem nițel în program, să facem mai dulce revenirea la job, la modul activ. Al meu a fost bunoare dulcea Crișor, din motiv că pe jumătate l-am dedicat curățeniei prin casă, adică am muncit și în weekend. Să fii cenușărea sa ore în șir nu e vesel deloc. Și a fost dulcea Crișor și din motiv că am pregătit desertul lui Ion Crangă, despre care v-am povestit săptămâna precedentă, Alivan ca de la Nord, și aceasta e dulcea Crișor, mai ales dacă ai drept topping o dulceață de vișină. Bine că mi-a venit în minte, înainte de a o băga la cuptor, să o mai amestec nițel. Și așa găsisem și ceva ce se anunțase dispărută, o lingură, am mânecat-o în compoziție, oricui se poate întâmpla până la urmă. Așa e atunci când pregătești seara ceva, obosită fiind. Așa că rețineți, dacă a dispărut o lingură în mod subit, s-ar putea să fie înecată în tavă. Printr-o paralelă, dacă și tu îți cauți la fel de disperat versiunea energică, înecată pe undeva prin adâncurile minții tale, hai că te ajut eu să o găsești chiar acum pe Nueva Iol de la Bad Bunny.

imagine în minte după ce am făcut parte din recentul concert organizat de The Motans la Teatrul Verde. Atunci când aud hitul La Galop, văd acel motan negru care era afișat pe ecran și dădea din coadă așa în ritmul acestei melodii. De parcă ar fi dirijat-o, iar bagheta magică era coada. The Motans e pus pe treabă și în această toamnă, în prag de weekend, a prezentat o nouă piesă de ridicat moralul. Înțelegem din titlu că direcția e spre starea de bine, așa și se numește Starea de Bine și cel mai probabil face parte de pe albumul Prelud, pe care The Motans îl va lansa în această toamnă. Noua piesă, intitulată Stare de Bine, e de găsit deocamdată online, fără videoclip, dar e atât de solară și contagioasă și plină de metafore în versurile sale, încât devii propriul regizor al stării tale de bine, îți faci în cap propriul film cu final fericit. E abia începutul acestei săptămâni muncitoare și cica așa cum dai tonul, așa și va fi. Doamne ajută, așa să fie. Îmi place debutul, e senin, promițător, avem soare și afară și în playlist. Îl urmărim imediat pe Moving to the Sun de la Hugel. Facem și o ușoară meditație pe Let Me Be la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
9: De ce faceți comutul ăsta?
10: Nu știu.
9: Acum nu mai face.
10: Asta e mai rău.
9: Era în plan?
10: Deloc.
11: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
12: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
13: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
15: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
16: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
18: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the hits.

dacă ar fi să rezum printr-un cuvânt aceste sunete, ar fi libertate. Ea te cuprinde pe Let Me Be la Second Voice, libertatea de a fi tu însuți, adică relaxat și adevărat. Chiar luna precedentă am experimentat starea de libertate pură, cea din copilărie. Era vară luna trecută și nu eram în oraș, eram la Cupcini. Luni dimineață, pe la această oră 10:30, îmi luasem bicicleta și înaintam spre a treia plimbare pe străzile din copilărie. Menționez că făcusem o pauză de vreo 17 ani, timp în care am mers doar pe bicicleta staționară, bicicleta fitness, și efectiv îmi făceam griji, mi era frică deja să urc pe o bicicletă mobilă. A fost mai bine decât în scenariile mele pesimiste, nici nu am căzut, nici un gard nu am deranjat. După câteva mișcări, pedalam așa de parcă am făcut asta din fașă, constant. În copilărie și adolescență eram zilnic pe bicicletă și chit că am făcut o pauză mult prea îndelungată, experiența și-a reintrat în rol. Și mă întrebam, de ce oare nu uităm să mergem pe bicicletă? M-a ajutat un articol care m-a informat că oamenii au 3 tipuri distincte de memorie pe termen lung, fiecare dintre acestea fiind procesat, stocat și accesat prin căi diferite din creier. Există memoria semantică, este modul în care stocăm informații și fapte care ne ajută să navigăm în lume, cum folosim obiecte și unelte sau să știm diferența dintre ele. Memoria episodică se referă la amintiri legate de experiențe personale și, în final, memoria procedurală ne permite să reținem cunoștințe despre sarcini care devin automate, cum ar fi mersul pe bicicletă. Ei bine, să-i mulțumim memoriei procedurale pentru că nu uităm să mergem pe bicicletă. În fine, dacă tot am tras o fugă până la Cupcini, să dau play și la un hit, crede, o cupcineancă, Angelica V, e de acolo, să activăm toate Balkan Girls.

De luni dimineață e petrecere pe Kiss FM, de parcă nu a sfârșit weekendul. Ai un carnaval în căști sau în difuzoare și dacă mergi pe prima variantă, atunci dă carnavalul la un volum rezonabil. Volumul contează, mai ales cel din căști. Ascultarea muzicii prin căști la un volum prea ridicat reprezintă unul dintre factorii de risc în privința deteriorării auzului și nu vrem asta. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 1,1 miliarde de tineri din întreaga lume riscă să-și piardă auzul din cauza faptului că ascultă muzică prea tare. O persoană care ascultă 15 minute muzică la un volum de 100 de decibeli echivalează cu expunerea unui muncitor dintr-o fabrică care lucrează 8 ore în zi într-un zgomot ambiental de 85 de decibeli. Prin urmare, protejarea auzului ar trebui să devină o măsură de prevenție la fel de importantă precum folosirea cremei cu SPF sau hidratarea. Și cei care sunt ca mine și ascultă muzică la volum maxim, deși eu un pic m-am reglat, au nevoie de un ghid în această direcție. Ar trebui să aplicăm regula 60-60, adică să ascultăm la cel mult 60% din volum pentru maximum 60 de minute în zi. N-am putea lua căști cu anularea zgomotului, să folosim căști audio cu izolare fonică, astfel nu va trebui să mărim volumul ca să acoperim zgomotul de fundal, de pe stradă, din sală, din mijloacele de transport. Și a treia regulă e să ne luăm pauze regulate, să oprim muzica ocazional pentru a lăsa urechile să se odihnească. Așa că ascultă Kiss FM prin boxe și împarte hiturile cu ai tăi colegi de muncă, știi ce vine? Genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit SEBO
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
4: Nu voi trece la Mol Telecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
0: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva Mol Telecom!
0: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hits.

0: Este ora 11, în zi de luni se muncește intens și relaxat în zona Daily Kiss. Am și un task pentru tine, 7 e-mail-uri pe care ar trebui să le trimiți în fiecare săptămână. Le deschidem după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un agresor familiar a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că și-ar fi amenințat în repetate rânduri soția cu violență și cu moartea. Autoritățile dau asigurări că agresorul a fost izolat, iar victima și copiii ei minori beneficiază de sprijin complet. Femeia s-a adresat pe 2 septembrie la Centrul de Justiție Familial al Poliției, spunând că, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior, soțul continuă să urmărească, să se prezinte la domiciliu și să manifeste un comportament intimidant și amenințător. Victima a prezentat inclusiv o înregistrare audio în care soțul o amenința direct cu violență fizică și cu moartea, menționând că nu este vorba despre un episod izolat, fiind supusă repetat abuzurilor fizice și psihologice. Premierul Vasile Tofani a cerut directorului interimar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, să vină până pe 15 octombrie cu un pachet de măsuri pentru simplificarea activității micilor producători și antreprenori artizanali. Potrivit premierului, regulile actuale sunt adesea disproporționate și ajung să avantajeze importurile și produsele industriale în detrimentul micilor producători locali. Premierul a dat mai multe exemple concrete de reguli pe care le consideră excesive pentru micii producători, de la costul certificatelor necesare pentru livrări mici până la frecvența controalelor aplicate producătorilor cu activitate deja verificată de mai mulți ani. Locuitorii satului Floreni se opun amalgamării cu Bubuieci și cu alte localități și au organizat ieri o adunare în care au cerut ca satul să rămână separat. Oamenii spun că votul consilierilor locali privind demararea procedurii nu reprezintă poziția majorității locuitorilor și solicită organizarea unui referendum. Guvernul precizează însă că Floreniul nu este obligat să se amalgameze, iar o astfel de decizie poate fi luată doar la nivel local. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

7 zile în playlist fredonată de Florian Rus și Ina, data de 7 în calendar și tot 7 sunt la număr. E-mailurile pe care ar trebui să le trimiți în fiecare săptămână ca să ai o viață mai bună la locul de muncă și nu doar. Uite așa, atunci când aveai și tu o avalanșă de task-uri în program, în agenda, mai vin și eu peste agenda ta cu niște task-uri. De ce? Asta doar dacă îți dorești să-ți fortifici relațiile cu cei din jurul tău. Experții notează așa, dacă cineva își rezervă un moment în fiecare săptămână pentru a trimite 7 e-mail-uri, aceste simple mesaje electronice pot juca un rol important în fortificarea relațiilor, concentrarea pe oportunități și deprinderea unor trenduri ale industriei. Să le luăm treptat, zic, primul de pe listă e un e-mail în care spui mulțumesc și găsim cui să-i spunem mulțumesc dacă ne dorim asta. De exemplu, mă bucur atât de mult că avem oportunitatea de a munci împreună și îți mulțumesc pentru că rezonezi cu mine. Asta e tot ce-i trebuie cuiva din jurul tău, asta vrea să audă pentru a avea o zi mai bună. Al doilea e-mail ar trebui să fie către o persoană pe care o admiri. Transmite un e-mail către cineva care este cu o treaptă sau două mai sus în carieră și spune-i cât de mult ai fost inspirat de munca sa, doar dacă ai fost impresionat, acum să nu picăm în falsitate. 3. Un e-mail care ridică moralul cuiva, mai ales dacă odată cu sosirea toamnei ai un coleg nou, va fi mai productiv dacă va primi o încurajare din partea cuiva experimentat. 4. Un e-mail către o persoană pe care abia ai întâlnit-o și aici ne referim nu doar la persoanele întâlnite la locul de muncă. Un e-mail către un fost coleg de muncă sau de școală stă al cincilea pe această listă și ne mai rămân doar două e-mail-uri dintre cele 7 pe care ar trebui să le expediezi într-o săptămână. Cui ar trebui să le adresezi, îți spun imediat, sau dacă vrei poți ghici la 060 24 08 24, spune-mi cui ai mai scrie un e-mail într-o săptămână și de ce. Acum însă, playlistul te vrea romantic, dincolo de e-mail, de scrisoare clasică, ai putea dărui și un buchet de trandafiri. Cuiva drag, ne așezăm pe banca amintirilor în sincron cu Rareș și Olivia Adams.

și Did It Again, din nou te-am ținut în suspans. Așa viața devine mai captivant, nu? Acum știu că aștepți să afli continuarea pentru cele 7 e-mail-uri pe care ar trebui să le transmiți în fiecare săptămână ca să ai o viață mai armonioasă, doar dacă îți dorești asta. În rest, nu, nu e cazul să faci nimic. Doar două n-au rămas. Al șaselea e-mail ar trebui să fie adresat șefului. E un task pentru joi după amiază. Nu eu vă recomand asta, ne recomandă experții în relații interumane. Să-i dai mesaj șefului joi după amiază pentru a-i mai spune cum ești, ca să-l salvezi pe el de sarcina odioasă de a-și verifica fiecare angajat înainte de weekend. Asta dacă și șefului pasă de tine, aș completa. Și al șaptelea mesaj pe care ar trebui să-l expediezi într-o săptămână e chiar pentru tine. E un exercițiu simplu, dar care ajută la ridicarea unei graniță solidă între muncă și viața personală și în același timp contribuie la o mai bună apreciere a realizărilor din ultima săptămână, a micilor victorii zilnice. Faci un rezumat al săptămânii la finalul ei și găsești puncte forte pentru care ai putea să te feliciți. Cum să zic acum, al șaptelea punct de pe această listă e respectat cu strictețe zilnic în cazul meu. Eu îmi dau mesaje în fiecare zi, câte 7 minimum zilnic. Pe Facebook dialoguez cu mine. Îmi expediez articole, știri, curiozități, idei, căci nu știu unde te prinde inspirația. În troleibuz, în market, într-o bună zi. Acum o săptămână eram în market și în loc să fac shopping, îmi dădeam mesaje, îmi expediam niște idei pentru întâlnirile cu voi. Deci, la ultimul punct sunt disciplinată, la celelalte sunt restanțieră. Nu prea dau mesaje, dau hituri. Livrez Sorry Papi de la Topic și Becky G. Vine și Nicole Cherry cu Pic de dragoste. Adică nu mai e pic de dragoste, Doamne ferește!

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Hai, pornește. Hai, bine. Sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
12: Škoda.
13: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
14: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
13: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
15: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
16: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
17: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
8: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

Recunosc că eu am zis deja, Doamne ferește, în această zi de luni, încă pe la două noaptea, când din nou nu reușeam să adorm. Gândeam excesiv, asta era problema, în rest am urmat rutina sănătoasă dinainte de culcare, am aerisit casa, nu am stat în ecrane, m-am culcat la timp, mai pui că am și plante în cameră care purifică aerul și, oricum, gânditul excesiv l-a bătut pe toate. Revenind la plante, se știe că în timpul somnului avem nevoie de o calitate ridicată a aerului pentru a ne odihni corect și pentru a ne trezi plin de energie. Așa că hai să vedem ce plante am putea instala în dormitor pentru a avea o oază de prospețime. Poate ar trebui să îi spun

Și acesta e doar top 3. Dacă ești curioasă, nu mai zic curios, că mă refer acum strict la femei, atunci poți găsi online topul complet. Să avem grijă de aerul curat, nu doar din casa noastră, dar și din casa noastră comună de afară. Una peste alta, astăzi marcăm Ziua Internațională a Aerului Curat pentru Ceruri Albastre. Este marcat în fiecare an pe 7 septembrie și ne reamintește despre importanța aerului curat pentru sănătatea și viața noastră zilnică. Mai lăsăm mașina în garaj, mai mergem cu bicicleta, mai plantăm copaci, nu îi defrișăm. Suntem cetățeni responsabili. Așa să fim. Tragem chiar acum Cerul Albastru peste noi pe hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

0: adevărie, e realitate. Smiley a colaborat din nou cu Guess Who și au lansat zilele precedente piesa Totul pe nimic. După hitul Ce mă fac cu tine de azi, Guess Who și Smiley și-au reunit forțele creative și au lansat această piesă care prin versurile sale ne reamintește să căutăm fericirea în lucruri simple și să nu ne lăsăm vrăjiți de bani și de succes. Este lansat împreună cu un videoclip alb-negru extraordinar de creativ, o să-ți placă, eu voi mai reveni la el, e plin de simboluri. Piesa este extrasă de pe albumul Tot ce aud, cel mai proaspăt material discografic semnat de Guess Who, care spune despre acest nou potențial hit că e piesa cu care am început să lucrez la album și cea pe care a terminat-o ultima, notează Guess Who, iar Smiley a subliniat că e o plăcere și o revelație fiecare colaborare cu Guess Who. Totul pe nimic se numește piesa fresh, îți reamintesc, și mesajul ei constă în faptul că fericirea stă în ochii privitorului și o găsim în lucruri simple. O chisomană pe nume Irina a găsit-o până și în ardeii plantați care nu au dat roadă, iată ce ne scrie, citez: bună ziua, eu am câteva ghivece de ardei iuți mici, nu prea am roadă, dar măcar umbrește puțin zona, tare sper să ne dea și ceva oxigen, ne scrie Irina, mulțumim tare mult pentru că ne asculți, că ești conectată, că ne dai mesaje. Mai încearcă anul viitor. Vei reuși, neapărat. Acum va veni pe post de ardei iute un hit condimentat, pipărat, e Morenito de la Ina. Moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde amor es pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere, Morenito.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Uneori lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: S-a făcut miezul zilei, am depășit prima dimineață de luni din toamnă și merităm ceva dulce. Așa că vine desertul în zona Daily Kiss după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deputatul Alexandru Stoianoglu, membru al fracțiunii parlamentare Alternativa, și-a anunțat intenția de a candida la funcția de bașcan al Găgăuzii. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă susținut la Parlament. Potrivit lui Stoianoglu, experiența de deputat în actualul Parlament al Republicii Moldova l-a determinat să facă acest pas. Eu știu bine capacitățile Parlamentului, limitele lui în a lua decizii la nivel de stat. Anume, această experiență de deputat m-a adus la o concluzie importantă. Nu fiecare problemă a Găgăuzii poate fi rezolvată din Parlament, a adăugat acesta. Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a anunțat că va candida independent. Programul electoral, inclusiv obiectivele și sursele de finanțare, urmează să fie prezentate ulterior. Partidul Acțiune și Solidaritate are mai mulți potențial candidați pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în 2028. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la o emisiune televizată. Oficialul a precizat că numele său nu figurează pentru că nu are vârsta minimă pentru a fi admis în cursă. Totodată, el a evitat să ofere vreun nume al acestor potențial candidați. În același timp, Dan Perciun a evitat să confirme sau să infirme dacă președintele Parlamentului Igor Grosu sau fostul ministru al Muncii Marcel Spătari se numără printre potențialii candidați să-i pas la prezidențialele din 2028. Următoarele alegeri vor avea loc în 2028. Actualul președinte Maia Sandu nu va putea candida pentru al treilea mandat consecutiv, potrivit Constituției. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă, transmite agenția IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

la final. Cât timp n-am ajuns la final de zi, e necesar un refugiu culinar dulce preferabil, căci așa luna, prin definiție, e ca o felie de lămâie, gastronomic vorbind. Hai să o presărăm cu niște zahăr, cel puțin la nivel de atenție, îți mut atenția pe o prăjitură românească ce a ajuns în topul deserturilor celebre din întreaga lume. Taste Atlas, platforma internațională care cataloguează preparate culinare emblematice din lumea întreagă, a inclus recent amandina în topul celor mai cunoscute deserturi. Aceasta se află acum alături de preparate celebre precum cheesecake-ul japonez, tarta cu mere din Germania sau desertul Pavlova. Peste prut, amandina e acel desert cu gust de familie și de copilărie, dar mie, de exemplu, nu-mi spune nimic, așa că am dat un search pe Google și am văzut-o. Mi-a amintit de o prăjitură pe care am savurat-o într-o vacanță în Grecia, în Polichronu, acum 2 ani, așa că nu sunt sigură dacă am mâncat orba amandina până la 29 de ani. E o prăjitură românească în straturi de ciocolată umplută cu caramel și cremă fondantă, cu un blat generos însiropat cu rom și o glazură lucioasă inconfundabilă. Deși astăzi amandina este considerată un simbol al tradiției românești, povestea sa începe în secolul al XIX-lea, când influențele culinare franțuzești au fost aduse peste prut de elitele vremii. Denumirea prăjiturii provine, la fel, din cuvântul francez amandine, care face referire la preparatele ce conțin migdale. Totuși, în timp, rețeta originală franțuzească a fost adaptată gusturilor românești și mai târziu resursele limitate din perioada comunistă a reinventat ușor rețeta. Acum ar trebui să ne rezervăm un city break peste prut într-un weekend tomnatic. Ce să facem? Să degustăm amandină sau să o mai gustăm o dată? Sau o găsim și pe la noi? Nu știu, ar trebui să dau în căutare. Acum vine un hit ce rezumă starea mea după un desert. Vreau să mut munții, așa ca în Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

merită flowers, flori Miley Cyrus, care nu mai e Miley Cyrus, e doar Miley, nu neapărat pentru că și-a modificat numele de scenă, ci pentru că a lansat primul single de pe noul album, Bass Persuades. Promovarea lui începe cu piesa titulară, ambalată într-un videoclip plin de coreografii, ce stă deja la dispoziția noastră online. Miley a accentuat că cel de-al 10-lea album de studio, Bass Persuades, devine al nostru începând cu 18 septembrie. Citez, muzica ne cucerește, o simțim, o cântăm, uneori chiar și dansăm pe ea, o lăsăm să iasă și mergem mai departe, este puternică, vulnerabilă, dulce și tare. Inimă plină de fericire, inimă frântă și fiecare parte a vieții dintre aceste extreme. Asta înseamnă titlul pentru mine. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din realizarea celor mai îndrăznețe visuri ale mele, a declarat Miley Cyrus, sau doar Miley. Artista pentru care muzica este totul. E și totul nostru de pe 100.9 FM. Din acest întreg face parte și hitul așteptat Toreador de la Mario și Connector.

0: Dau play și la BAM de la Jokira, Luca și Cela. Îți crește adrenalina și pe New Religion de la BB Rexa și Faithless.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg. Și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
11: Linia de credit Sebo.
10: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
12: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
13: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 mililitri la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
15: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
16: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
15: Viva MOL Telecom!
16: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
17: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
18: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
19: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the music.

gen, sună grozav și într-un new season, sezon nou, vacanțe noi, cel puțin mini-vacanțe, nimeni nu le-a anulat odată cu plecarea verii. În plus, toamna, unele destinații devin și mai spectaculoase. Avem temperaturi mai ușor de suportat și drumuri mai liniștite, iar printre aceste destinații se numără și Andalusia, o regiune din sudul Spaniei, care poate fi dificil de explorat în mijlocul verii, mai ales în orașele din interior, unde temperaturile foarte ridicate fac plimbările lungi mai puțin plăcute. Ei bine, în septembrie și octombrie situația se schimbă, iar Sevilla, Córdoba sau Granada pot fi descoperite într-un ritm mult mai confortabil. Aici toamna nu vine neapărat cu păduri, arămii și aer rece, dimpotrivă. Sudul Spaniei poate păstra o atmosferă aproape estivală, ceea ce face regiunea interesantă pentru cei care vor să prelungească ușor sezonul vacanțelor în

săptămâni, unul acolo, așa că aceasta e ultima săptămână împreună pe care o savurăm până în acel moment. Și ne conectăm la un hit care nu ofilește nici toamna. E în continuu verde și reconfortant, Duda Du de la Irina Rimes.

emană un soi de aer tribal, I Wonder, de la Sunny James și Ryan Marciano, un hit pe care ne punem întrebarea, oare acesta e omul alături de care voi fi o eternitate? În mintea îndrăgostiților se pot crea.

0: curiozități aprinse. Ți-am aprins energia încă de la 10 până acum, asta am făcut, și dacă rămâi așa conectat la Kiss FM, sunt sigură că va urca la un nou nivel. Gabriela Știrbu sunt, revin mâine la 10 să-ți fiu gazdă în zona Rose Daily Kiss și mai aprind ceva înainte de a pleca, hitul Fire Fire de la Shimza. O săptămână fabuloasă să avem împreună, ești îmbrățișat și pupat, o zi de luni tolerabilă să ai.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Pe acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vreau în vacanță!
10: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
9: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
10: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
12: Fă cel puțin 30 de минуты de активитате физика în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Back to the music. Back to the music.

0: banale, mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: Say low.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Începem săptămâna frumos cu hiturile voastre preferate în playlist. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deputatul Alexandru Stoianoglu, membru al fracțiunii parlamentare Alternativa, și-a anunțat intenția de a candida la funcția de bașcan al Găgăuzii. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă susținut la Parlament. Potrivit lui Stoianoglu, experiența de deputat în actualul Parlament al Republicii Moldova l-a determinat să facă acest pas. Eu știu bine capacitățile Parlamentului, limitele lui în a lua decizii la nivel de stat. Anume, această experiență de deputat m-a adus la o concluzie importantă. Nu fiecare problemă a Găgăuzii poate fi rezolvată din Parlament, a adăugat acesta. Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a anunțat că va candida independent. Programul electoral, inclusiv obiectivele și sursele de finanțare, urmează să fie prezentate ulterior. Partidul Acțiune și Solidaritate are mai mulți potențial candidați pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în 2028. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la o emisiune televizată. Oficialul a precizat că numele său nu figurează pentru că nu are vârsta minimă pentru a fi admis în cursă. Totodată, el a evitat să ofere vreun nume al acestor potențial candidați. În același timp, Dan Perciun a evitat să confirme sau să infirme dacă președintele Parlamentului Igor Grosu sau fostul ministru al Muncii Marcel Spătari se numără printre potențialii candidați ai pas la prezidențialele din 2028. Următoarele alegeri vor avea loc în 2028. Actualul președinte Maia Sandu nu va putea candidat pentru al treilea mandat consecutiv, potrivit Constituției. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă, transmite agenția IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Eiffel 65 Blue Double Down, Hit Remember, ascultat de mine cu mare și mare plăcere, cu zâmbetul larg deschis pe buze, ba chiar și fredonat pe alocuri. Și cred eu că nu am fost unicul. Noi continuăm cu alte 3 super hituri imediat. The Second Voice, Let Me Be.

0: Minele și Busta Rhymes, Azúcar. Dar și Andia, La Nevedere.
1: Ai pus pe sufletul meu foc. Nu m-ai iubit, iubit deloc.
2: Publicitate.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Visez la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
9: Linia de credit Sebo.
8: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
13: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the hits!

Maria, la nevedere, am ascultat la Kiss FM. Am avut parte de un weekend instabil din punct de vedere meteorologic. A și plouat noaptea, ce-i drept. Am avut parte și de vânt puternic. Săptămâna, în schimb, începe mai stabil și mai liniștit, așa, din acest punct de vedere. Maxima termică astăzi nu va depăși gradația de plus 23. Mâine plus 24, cu soare parțial acoperit de nori, și miercuri plus 27, bine, bine de tot, zic. Viteza vântului va fi normală, așa, 2-4 metri pe secundă. Continuăm cu Cat's Eye și Animal pe Kiss.

Fadley Grant, Put Your Hands Up for Detroit. Am ascultat la Kiss FM și această piesă se poate încadra în categoria de Hit Remember. Nu întâmplător am ascultat piesa astăzi. DJ-ul Fadley Grant, DJ-ul olandez, își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Născut în 1977, tot pe 7 septembrie. Continuăm cu Reveria de la Smiley pe Kiss.

0: Fairy și Halloween la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14. Acolo colegul nostru Nicolae Bălănuță la fix ne așteaptă cu un nou buletin de știri. Până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat Hugel cu Moving to the Sun. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini QV vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hit.

0: Chișinău, dar și în întreaga țară. Este fix ora 14, a doua oră de Kiss at Work a început. Lucian Dumitrescu este numele meu, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie a generat tensiuni între autorități și agricultori. Asociația Forța Fermierilor îi cere deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, să prezinte scuze, după ce acesta i-a acuzat pe parlamentarii din opoziție, Sergei Ivanov și Sergiu Ștefan Coc, ar fi promovat legea pentru a-și avantaja propriile afaceri. În timp ce reprezentanții agricultorilor califică acuzațiile drept aberante, Marian insistă că deputații vizați aveau obligația să-și declare transparent interesul direct în acest domeniu. Asociația îi sugerează parlamentarului PAS să analizeze practica din Uniunea Europeană, România, Polonia, Slovacia și Ungaria, unde licențierea importurilor din Ucraina a fost aplicată încă din 2022 pentru protejarea pieței interne. Deși aerul din Republica Moldova este în general curat, autoritățile își propun să îmbunătățească sistemul de supraveghere a poluării și să asigure informare mai rapidă a populației în caz de depășire a limitelor admise. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat la postul public de televiziune achiziționarea 10 noi stații automate de monitorizare, care urmează să fie instalate în diferite regiuni ale țării. Ministrul a subliniat însă că dezvoltarea industrială trebuie să fie însoțită de măsuri stricte de prevenire a poluării. Noile stații vor permite autorităților să obțină date mai precise despre calitatea aerului, iar informațiile vor fi puse la dispoziția cetățenilor. Directorul penitenciarului Pruncu, Eduard Timofei, reținut în iulie într-un dosar în care este cercetat pentru infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Ciocana începând cu 6 septembrie. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie de Procuratura Anticorupție, iar ulterior instanța a dispus plasarea sa în arest preventiv. Oamenii legii nu au oferit până acum detalii despre faptele imputate directorului penitenciarului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Tiesto, Sheva Max, The Moto, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu alte trei super hituri. Urmează imediat în playlistul nostru Puia și Alina Eremia, Genul ăla. După care Alex V.

0: dar și Emma cu Noaptea.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop.moldcell.md.
6: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
7: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
8: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
10: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
11: Fă cel puțin 30 de минуты de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

Emma și noaptea am ascultat la Kiss FM și dacă ai avut o noapte liniștită ieri, înseamnă că astăzi, dis de dimineață, ești pus pe treabă. Și cred că ai observat că matinalul deschis dimineața a revenit de astăzi. Noul sezon a fost deschis. Emisiunea deschis dimineața cu Ciprian, Cătălin și Corina a reînceput. Deci, încolo, în fiecare dimineață, de luni până vineri, ascultați matinalul de la Kiss FM. Bine ați revenit, dragi colegi! Chiar v-am dus dorul. Continuăm cu hiturile voastre preferate pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Kiss FM.

F. Charm și Teo Ros, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM, s-a ridicat în top. Da, a ajuns frumos până pe locul 2 în Kiss Top 40. Semn că această melodie vă place și ați votat-o și e mare pericol pentru number one-ul săptămânii, care e același ca și săptămâna trecută, ca și acum două săptămâni, Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Dar despre F. Charm și Teo Ros vorbim. Probabil în scurt timp va deveni number one, dar totul depinde de tine. Știi foarte bine ce trebuie să faci: să votezi piesa preferată pe kissfm.md și să asculți Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea.

De urs, tărâmul interzis, am ascultat la Kiss FM și continuăm, dragilor, să savurăm din temperaturi de vară, chiar dacă suntem în cea de-a șaptea zi de toamnă. Mie îmi place foarte mult începutul de toamnă, când deja știi că ai trecut în alt sezon, dar tot vara te mai ține și cu temperaturile ei și cu seriile astea mai călduroase și cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Ca de exemplu, ce urmează imediat, Mi Corazón, Fly Project, am pregătit. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinația de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
12: Vreau în vacanță!
13: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu

0: Ce voi să alegi? Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
0: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the music.

0: Kiss FM, este fix ora 15. Salutare tuturor în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu este numele meu. Încă 60 de minute suntem împreună. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Magnat și feoctist, hai la joc, am ascultat la Kiss FM. Ideea e bună, nu zic nimic, dar mai mult ar prinde în weekend, cu jocul și cu dansurile. De fapt și într-un început de săptămână, că tot avem ritmuri bune. Trei hituri urmează imediat, să jucăm pe ritmul lor. Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
1: Am pus toată iubirea într-un om. Am o inimă în față pentru întreaga viață. Altfel nu știu cum de teamă.
0: Dar și Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea inimi.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi am ascultat la Kiss FM, iar Florian Rus revine cu o piesă nouă, se numește ea Înseamnă ceva. O melodie care transformă emoțiile greu de pus în cuvinte într-o declarație sinceră despre conexiune, vulnerabilitate și acele sentimente care, indiferent cât încerci să le ignori, ajung să însemne ceva. Înseamnă ceva vorbește despre momentul acela în care o relație sau o apropiere depășește granița unei simple întâmplări. Fără să ofere răspunsuri definitive, piesa surprinde tensiunea dintre ceea ce simți și ceea ce alegi să spui, dintre dorința de a te apropia și instinctul de a te proteja. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Topic și Becky G. Sorry, Papi!

Eminem, Lose Yourself, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este ziua salamului. Și văzând asta, nu am dat importanță, ba chiar am închis pagina. Zic, ce să mai, salamul are și el ziua lui. Plus la toate că eu consider acest produs sau aliment nu din cele mai sănătoase. Nu mai spun despre asta. Când se beamintesc eu de salamul ăla făcut de bunica, atunci când se tăia porcul și salam din carne, din carne, domnilor, doamnelor, și când îl scotea din cuptorul ăla special, așa, din afumătura aia, mamă, ăla proaspăt, cald, acum, ăla salam. De-aia am zis că dacă avem ocazia să mai găsim pe undeva salam de casă făcut din carne, atunci să fie pe masă astăzi de ziua lui. Continuăm de Second Voice, Let Me Be pe Kiss.

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de

0: plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

Chainsmokers, Don't Let Me Down. Am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Dincolo de ora 16 revine colega mea Diana Dere și eu sunt Lucian Dumitrescu și ne reauzim mâine începând cu ora 13. Tradițional, v-am pupat apăsat. Bye!

0: Kiss. Chisa FM, asculti, este ora 16 în Chișinău și în toată țara. Dana de Reș sunt, salutare, bine te-am regăsit la Drive Time. Spor la muncă în continuare și drum bun în trafic. Urmează știrile orei cu Nicolae Vălănuță.
1: Chisa FM, sunt Nicolae Vălănuță și te invit la știri. Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie a generat tensiuni între autorități și agricultori. Asociația Forța Fermierilor îi cere deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, să prezinte scuze, după ce acesta i-a acuzat pe parlamentarii din opoziție, Serghei Ivanov și Sergiu Ștefan Coc, ar fi promovat legea pentru a-și avantaja propriile afaceri. În timp ce reprezentanții agricultorilor califică acuzațiile drept aberante, Marian insistă că deputații vizați aveau obligația să-și declare transparent interesul direct în acest domeniu. Asociația îi sugerează parlamentarului PAS să analizeze practica din Uniunea Europeană, România, Polonia, Slovacia și Ungaria, unde licențierea importurilor din Ucraina a fost aplicată încă din 2022 pentru protejarea pieței interne. Deși aerul din Republica Moldova este în general curat, autoritățile își propun să îmbunătățească sistemul de supraveghere a poluării și să asigure informare mai rapidă a populației în caz de depășire a limitelor admise. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat la postul public de televiziune achiziționarea 10 noi stații automate de monitorizare, care urmează să fie instalate în diferite regiuni ale țării. Ministrul a subliniat însă că dezvoltarea industrială trebuie să fie însoțită de măsuri stricte de prevenire a poluării. Noile stații vor permite autorităților să obțină date mai precise despre calitatea aerului, iar informațiile vor fi puse la dispoziția cetățenilor. Directorul penitenciarului Pruncu, Eduard Timofei, reținut în iulie într-un dosar în care este cercetat pentru infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Ciocana începând cu 6 septembrie. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie de Procuratura Anticorupție, iar ulterior instanța a dispus plasarea sa în arest preventiv. Oamenii legii nu au oferit până acum detalii despre faptele imputate directorului penitenciar. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Când vrei să fii auzit,
3: trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
3: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
3: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

DJ Sava și Raluca, septembrie am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu care este relația ta cu acest septembrie 2026. Sper că este la fel de productivă ca și în cazul meu. Fie că muncești, înveți sau poate cauți o schimbare, îți dorești să trăiești la aturație mare fiecare moment din această toamnă. Pentru că știm noi, timpul nu se dă înapoi, așadar profită maxim de timpul care ne este dat. Andrew Rail și surorile Osoianu, Papa Rude în continuare, ascultă Kiss.

0: Girls Like You de la Maroon 5 și Cardi B ne fac să dăm întotdeauna volumul mai tare. În continuare, pentru tine, super hituri, am pregătit Toreador de la Mario și Conector.
1: Mami, ce fel te ador, când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai.
0: Vom asculta și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Pe acasă când mai trec.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
8: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
9: Nu era.
8: Corect, nu era.
10: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
11: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
12: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, e timpul pentru concurs. Astăzi am pentru tine un set de produse de igienă marca Farmacia Familiei. Să știi că Farmacia Familiei este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse, aici găsești tot ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii. Medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Și acum fii atent la întrebare. 0602404 WhatsApp, Telegram sau Viber. Pe lângă farmacii, grupul Farmacia Familiei include și o rețea de hiperfarmacii. Cum se numește aceasta? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de igienă de la Farmacia Familiei. 0602404.

și o rețea de hiperfarmacii. Cum se numește aceasta? Și toată lumea a răspuns corect. Este vorba de Dita Hiperfarmacie. Pe Viber ne-a scris Angela, Corina, Radu, Ana, Irina și Carolina. Pe WhatsApp Liliana, Ecaterina, Tatiana și Nina. Iar pe Telegram Ana și Angela. Mulțumesc fetelor și ție, Radu. Imediat vin să anunț cine dintre voi a fost primul și ne-a dat răspunsul corect și câștigă setul de produse de igienă de la Farmacia Familiei. Până atunci ascultăm Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimii, rămâi aproape!

0: repertă. Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Škoda.
9: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
13: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
14: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
13: Viva Moltelecom!
14: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
15: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
16: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
8: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
17: Hyundai. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Liga Orașelor și Comunilor fuzionează cu Partidul Național Liberal. Anunțul a fost făcut de liderul loc și primarul orașului Iova, Alexandru Bujorean, astăzi, precizând că noua formațiune va purta denumirea de Partidul Național Liberal și rămâne deschisă pentru a atrage și alți actori politici. Liderul loc a subliniat că fuziunea nu înseamnă dispariția identității propriei formațiuni, ci integrarea acesteia într-un proiect politic mai amplu, care să valorifice experiența administrației locale. Liderul loc a făcut apel către alte formațiuni politice de centru-dreapta, anunțând intenția de a construi un front politic mai larg pentru scrutinile viitoare. Președintele Alexandru Bujorean a precizat că cele două partide se află deja în dialog cu alte trei formațiuni politice care s-ar putea alătura ulterior noului proiect, fără a dezvălui însă denumirile acestora. Carburanții se scumpesc din nou. Benzina a trecut deja de pragul de 32 de lei pentru un litru, iar motorina se apropie de 33 de lei. În ultimele două luni, benzina s-a scumpit cu aproape 5 lei, iar motorina cu peste 8 lei. Prețul benzinei a depășit pragul de 32 de lei pentru un litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine, 8 septembrie, prețul maxim pentru un litru de benzină va fi de 32 de lei și 10 bani, cu 14 bani mai mult decât astăzi, și motorina se scumpește, dar numai cu 3 bani, până la 32 de lei și 94 de bani per litru, în condițiile în care prețul petrolului se apropie de 100 de dolari per baril. Vicepreședintele PAS, Dan Perciun, care este și ministrul al educației, a declarat că în foarte puține instituții de stat în care sunt oferite salarii nesimțite, funcțiile importante sunt deținute de membrii ai PAS. Totodată, el a spus că asta este cel mai mic impediment pentru a reduce salariile. Potrivit lui Perciun, blocajul ține de unii parteneri internaționali în raport cu unele instituții. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisafem în difuzoare, a venit momentul să desemnăm și câștigătorul din această rundă de concurs. Avem o câștigătoare, se numește Ecaterina, Ecaterina Negru, care ne-a scris pe WhatsApp că este vorba despre Dita Hiperfarmacie, răspunsul corect. Felicitări, dragă Ecaterina, ai câștigat un set de produse de igienă de la Farmacia Familiei. Să știți, dragilor, că Farmacia Familiei este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse, aici găsești tot ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii. Medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape pe Kiss FM Number One Hit Radio. Kiss FM. You're the body of God.

Alexia, două linii. Am ascultat împreună pe Kiss FM o conversație pe care poate n-ai avut curaj să o porți. E mesajul pe care l-ai scris și l-ai șters. E distanța dintre două inimi care încă știu drumul una spre alta. În continuare, pentru tine, Emma cu Noaptea. Nu știu să crede când apare noaptea. Vom asculta și Paradise de la DJ Snake. Nu lipsește Irina Rimescu, există.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu Levonor Gestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg. Și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.

0: Back to School la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

9 la mine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 7 septembrie, dragilor, marcăm Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru. Un reminder simplu: aerul curat nu este un lux, ci o necesitate. Mai puțină poluare înseamnă un aer mai sănătos pentru noi și un cer mai albastru pentru generațiile care vin. Să avem așadar grijă de aerul pe care îl respirăm în fiecare zi, nu doar astăzi. Continuăm cu Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuțe. Ascultă Kiss! Uite.

Nu știu cum a trecut această zi de luni pentru tine, pentru că știm noi, zilele de luni nu sunt cele mai iubite, dar dacă stăm și ne gândim bine, cu siguranță au fost clipe frumoase și oameni faini pe care i-ai întâlnit. Cum se spune, nu orice zi poate fi bună, dar există ceva bun în fiecare zi. Am ascultat-o pe Irina Rimescu, Există, mergem mai departe cu Alina Eremia și Puia, Genul ăla, ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: A economii

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Unele mașini arată

0: Altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde. Unde în țară? Moldțean.
4: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter! Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Chișinău. De mâine vremea se încălzește, 26, după care 28 de grade până la finele săptămânii. Potrivit meteorologilor, septembrie va fi mai cald decât în mod obișnuit, cu temperaturi cu un grad sau două peste valorile normale. Prognoza indică și lipsa precipitațiilor. Cel mai călduros septembrie a fost în 2015, când s-au înregistrat 38 de grade Celsius la noi în țară. Continuăm cu Misha Miller, Too Hot to Be Friends. Ascultă Kiss.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Full 8 și am ascultat împreună pe Kiss FM. Citeam acum că mai multe sectoare de drum național vor fi restricționate pe 9 septembrie în intervalul orar 9:40-15:50 în contextul desfășurării în Republica Moldova a primei etape a turului României la ciclism 2026. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia pe teritoriul Republicii Moldova la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Caravana va ajunge la București pe 13 septembrie. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Doamne Ferește de la FCM și Teo Ros. Vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsește Ina cu

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: De ce faceți comutul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md.
13: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
14: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
15: Până la 31 decembrie,

0: nu lăsa durere sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcan ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii? Dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

Carla's Dreams anti-exemplu. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să-ți dau un exemplu despre curaj și rezistență. O aventură în Nepal trăită acum 5 ani în timpul pandemiei de COVID-19 de un grup de moldoveni a prins viață într-un documentar prezentat la Chișinău. Scenariul a fost inspirat din ceea ce li s-a întâmplat în timpul unei expediții în munții Himalaya. Ceea ce trebuia să fie o călătorie de câteva zile s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire de 6 săptămâni. Filmul se numește Dincolo de Nepal și este o poveste bazată pe fapte reale despre curaj, rezistență și puterea de a merge mai departe în cele mai dificile situații. Realizatorii își propun să participe cu filmul la mai multe festivaluri naționale și internaționale. Bun rămas de la DJ Project și Adela Popescu în continuare. Stai aproape!

0: Rămâi cu bine.
1: The Motans, Rămâi cu bine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Ăsta este și mesajul meu. Rămâi cu bine. O seară frumoasă cu toți cei dragi acasă și la masă, celor care muncesc peste program, spor la muncă în continuare. Hiturile se perindă și dincolo de ora 19 la Kiss Kiss In The Mix cu DJ Young și Olix.

0: matinalul claberilor. Și pe final îți las un gând motivațional: dacă nu schimbăm, nu creștem. Dacă nu creștem, nu trăim cu adevărat. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
10: Škoda. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
12: Enter! S-a defectat aparatul de cafea.
13: Nu găsesc contractul.
14: Iar pierd timpul pe drumuri.
15: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
16: Am nevoie de marfă.
9: Rezolv totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
17: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
18: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
19: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
20: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
21: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
22: Back to the music. Back to the music.

0: astăzi din nou.
1: Bună seara.
0: Vezi, a zis bine jingle-ul, number one hit radio, exact. Pentru că suntem din nou radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Vouă vă mulțumim, nu nouă ne mulțumim, vouă vă mulțumim, exact. Că fără voi ce ne-am face? Am face radio în sufragerie, nu?
1: Și în București sunt foarte bine, pe publicul comercial, adică 18:56, suntem tot numărul 1.
0: Mulțumim!
1: Adică ascultătorii între 18 ani și 56 de ani, în București, cei mai mulți stau cu urechile pe Kiss FM. Vă mulțumim tuturor pentru asta, nu mai zic de național, de urban, de toate astea, acolo Kiss FM e numărul 1.
0: Mulțumim!
1: Numărul cel mai mare de ascultători.
0: Aproape

0: afara țării, chiar dacă ei nu intră în sondajele astea, dar le mulțumim că și ei ne aduc un număr foarte mare de ascultători.
1: Sunteți, da, sunteți foarte mulți și în țară, dar și în străinătate și vă mulțumim din nou că sunteți alături de noi și sunteți cu urechile pe noi. Pentru voi facem tot ce facem, pentru voi facem radio și pentru voi punem piesa asta. O pupăm și pe Anda Adam, care exact în momentul ăsta ne scrie că e cu urechile pe noi. Un pic după ora 20 o să ascultăm și piesa care în sfârșit s-a lansat, Dă iubirea mai tare. Anda Adam și Arun Sevilla, ați tot auzit la noi piesa Navan premieră, în sfârșit vineri s-a lansat.

0: piesa preferată a lui Olix.
1: Începem cu piesa asta, dar garantez, bag mâna în foc, că în 10 minute cel puțin o să vină două mesaje care o să ne ceară: puneți voi un sărut cât o viață la 300 de și Andra.
0: Or fi boți, mă, zic eu, mesaje auto.

0: asta în playlist. Deci o să mai auziți seara la Kiss Kiss in the Mix.
1: O să mai când ai zis o să mai auziți, mă gândeam o să mai auziți și săptămâna viitoare sau luna viitoare, dacă e. Nu, o mai difuzăm. E destul de ciudate pentru noi ăștia obișnuiți cu this muzica normală din playlist. Na, sunetul ăla așa pare o prăjeală, așa o this and that. Zici că prăjești cartofi. Cartofi prăjiți direct.
0: Sau e dintr-un service auto înregistrarea. Hai să vedem. Hai să dăm mesaje, stai de Kiss-uri pe WhatsApp-ul KissFM 0722 20 60 20. În ziua în care am aflat din nou că suntem radioul numărul 1 în România. Salutare scorpionilor. Campionii, se știe, KissFM radio number 1. Costi, mulțumim foarte mult. Bună seara, KissFM de la Verona. Vă salută și cea mai frumoasă melodie și ce pentru toți chisomanii de pe pământ și poate și din aer, că acum alții se întorc din vacanță.
1: Da.
0: Ok, adică da. În aer, din vacanțe de pe drumul.
1: On air, în sensul ăsta.
0: On air și din avioane, de ce nu?

0: bine și Bela, uite, o punem puțin mai încolo.
1: Bela Metrogim? Așa pare, nu?
0: Da, Bela Metrogim, pentru wow, cățelușa pe nume Bela.
1: Ce frumos. Uite, ne scrie Denis, care obicei e primul aici în mesaje. Hello Party People, să știți că mă bucur că este Kiss FM din nou, radioul cel mai ascultat din România. Vă felicit și vă pup. Mulțumim, Denis. Ștefan, vă salut din Deutschland, din München. Și Mario, vă ascult cu mare drag în fiecare seară. Mulțumim frumos pentru mesaje. Să știți că le așteptăm în continuare. Puteți să ne spuneți mesajele voastre și orice vreți voi legat de Kiss FM. Și de bine și de rău, să știți că noi le difuzăm. Ce vreți voi să ne ziceți? Dacă vă place, cât de mult de vă place, ce vă place la Kiss FM
0: sau de când ne ascultați? Sau da, o amintire legată de Kiss FM, nu știu, o poveste, o vacanță, o întâmplare, orice legat de Kiss FM, acum că suntem din nou radioul number one în România. Haideți cu mesajele, avem WhatsApp-ul 0722 206020 20 și aplicația, nu?
1: Aplicația Kiss FM, unde la fel căsuța de mesaje este deschisă și așteptăm mesajele voastre. Bună seara încă o dată, DJ Young și Olic împreună cu voi. Și ce să vezi, dacă s-a cerut, îi dăm, domne, să asculte oamenii.
0: Uite, între timp a primit și o poză pe WhatsApp-ul Kiss FM cu celebra cățelușă Bella, căreia îi dedicăm. Uite, asta e piesa.
1: Bella. Are vreo reacție oare când punem piesa asta și ce metru ghimiu acolo? Bella.
0: Nu știu, stai să vedem acum, dacă dă din codiță. Hai, Summer Kiss Kiss in the Mix, chiar dacă e 7 septembrie și a început și matinalul de astăzi, pentru noi încă este vară. Hai,

0: o poză cu cățelușa cocoțată în vârful patului, bineînțeles, unde să stea un câine decât în pat, în dormitor, nu?
1: Fii atent, au trecut, în fine, ceasul arată 19:19, a venit un mesaj acum 2 minute, de la Florin. Felicitări Kiss FM pentru locul numărul 1. Mulțumesc pentru că difuzează melodia mea preferată.
0: Nu te uita la mine, nu. Nu cred că e vorba de 300 de...
1: Bă, da, deci nu. Fii atent, nu ne-a cerut-o. Ne-a mulțumit,
0: ne-a mulțumit că o difuzăm. Da. Dar e în playlist, e în heavy rotation, da. Adică se
1: ne
0: dă
1: mulțumește că o difuzăm.
0: 3 ore, e
1: Florin,
0: hit.
1: Da, plăcere e de partea noastră. Ne bucură faptul că și vouă vă place piesa și o difuzăm în draci, e vorba aia.
0: Hai, sau, dacă...
1: O să sună urât acum. O difuzăm de o ia draci.
0: Dacă vă erați de salam vegan, că tot s-au întors, Oprișan, Băcanu și Dinu, adică vitaminele 3C, Cătălin, Ciprian, Corina, salam vegan, rimează cu Oprișan.
1: Rimează cu
0: Sără. Rimează cu... Hai cu Hugel și Solto, Jamaican. Și apoi o piesă foarte, foarte șmecheră, o să vă placă.
1: Vreau să ignor, dar e din

0: Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
9: Kia, movement that inspires.
10: Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
10: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
14: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
15: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
16: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
17: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
18: Škoda. Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
19: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
20: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
21: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
20: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
22: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
23: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
24: Înapoi la hituri pe Kiss

0: zis, am hotărât, nu ne mai schimbăm.
1: Da, ai văzut că a fost răcoare astăzi? Mi s-a părut foarte plăcută și tomnatică vremea, cel puțin aici în București. Superb!
0: Dar mâine vor fi 32, va fi numai bine. Mâine stăm din nou la plajă cu SBF-ul. Hello, Kiss FM, am venit din concediu. Duminica trecută am fost la Nibiru și m-am distrat extraordinar acolo unde era zona Kiss FM. În paranteză, nu știu cine o mixat, dar o fost mișto tare. Deci
1: a fost bine!
0: Îi plăcea zona Kiss FM de la Nibiru, dar acolo, într-adevăr, au fost niște party-uri monstru toată vara. Și mai avem așa, bravo, felicitări, number one! Voi sunteți sursa mea de bună dispoziție, sursa de muzică bună, apariții noi, hituri, evenimente, mondenități, știți, sunteți panacee universală, vă ador, Nata din Verona, Natalia, te pupăm, te pupăm, mulțumim foarte mult!
1: Ne uităm și în aplicația Kiss FM, a venit foarte multe mesaje acolo, Vadim, salutare Kiss FM, vă ascult zilnic și sunteți super, salutări din Saint-Tropez, Franța! Uite care a venit și Mike Mihail, nu ne-a mai auzit de mult timp. Deja vu, cine e pe primul loc? Doar Kiss FM, se știe. Mulțumim frumos. Și Nicu, vă ascult la muncă, sau de la muncă, în Portugalia, de dimineața până seara. Sunteți super, mulțumim frumos, Nicule. Mulțumim că ne ascult, să ai spor la treaba acolo, să meargă treaba bine, să treacă zilele cât mai ușor și să ne auzim cu bine.
0: Hai să continuăm cu playlist-ul. Avem piesă nouă de la DJ-ul Calvin Harris împreună cu Jazzy. Sună super, super bine piesa asta, o să vă placă maxim.
1: Și mie îmi place foarte mult piesa asta. Are așa vibe-ul ăla de Calvin Harris de afară, frumos, sună într-un mare fel. După care, oho, știu că-ți place, știu că te bucuri de piesa următoare, Armin Van Buren, în câteva minute, I Need You.
0: Hai cu boxele la maxim, suntem din nou radio-ul numărul 1 în România, împreună cu voi.

0: vreți voi. Au venit cu bateriile încărcate la maxim. Avem Corina, Ciprian și Cătălin în fiecare dimineață, nu?
1: Exact. Echipa lui Oprișan, cum ne place nouă să le zicem, sau am zis eu pentru prima dată, acum și nu știu ce am generalizat-o. Ascultați matinalul Kiss FM deschis dimineața de la 7 la 10 în fiecare dimineață. Fiți cu urechile pe Kiss FM. Se râde, se vorbesc aflule probleme, situații despre părinți, despre oameni din ăștia mai de vârsta noastră. E matinalul cu de toate, ca să zic așa. Și cum în care studio, nu știu dacă se mai mănâncă, să nu
0: mai mănâncă studio. Mai

0: Ioanu cu Ciprian Dinu. Se face cât de frumos se poate face. E frumos ce lei.
1: Matinalul number one în România, împreună cu radio, desigur, cel mai ascultat matinal din România și cel mai ascultat radio datorită vouă, împreună cu voi. Vă mulțumim!
0: Să știți că nu o să ne lăudăm și nu o să vă stresăm foarte mult cu treaba asta. Poate azi, mâine, poimine și încă niște zile, dar suportați-ne.
1: Așa, până pe la 1 decembrie.
0: Vi se datorează, voi ne ascultați în număr atât de mare și noi ne bucurăm și de asta ne lăudăm, să știe toată lumea, domne, KSFM e number one, datorită ascultătorilor.
1: Hai că 2-3 piese înainte de o fix, la 8 fix 20.00 începe mixul, continuăm cu încă 2 ore de party mixate așa frumos și cu dedicații de la voi, fie pe WhatsApp 07 22 20 60 20
0: și în aplicație

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: A economii! Ofer-

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Ți-a făcut cu ochiul.
5: De luni până miercuri, deosebit pelmenii cu carne de porc și găină, 1 kg 31 de lei 95 și Dante, hrană umedă pentru pisici, 415 grame, 10 lei 75. Kaufland, ieftin și bun.
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Deci dacă vreți să ne cereți, puteți să ne cereți. Nu o să o dăm cam dată la început de emisiune, cu ea am început. Dar am glumit când am zis să nu mai trimiteți. Trimiteți liniștiți. Facem tot posibilul ca până la finalul emisiunii să citim toate mesajele primite azi.
1: Hai să începem cu un remix. Băi, ești nebun, un remix.

0: asta pentru că o auzi așa pe radio și practic de câte ori o prind în mașină, o dau mai tare.
1: Normal.
0: E obsedantă, rămâne în cap. Bravo Morandi, bravo Moga și Randi, foarte bine. Hai că a început deja mixul, am avut o grămadă de hituri, avem și piesele pe care voi le cereți, avem mai ales dedicațiile și mesajele care vin fie pe WhatsApp 0722 20 60 20,
1: fie în aplicația Kiss FM, bineînțeles, avem căsuța de mesaje deschise acolo și pregătite pentru voi. Așteptăm în continuare mesajele voastre, le citim începând din momentul ăsta, ne ocupăm de ele. Vai, am un mesaj vocal primit acum o oră. Stai să bag cablu aici că...
0: Până atunci, uite, l-am eu pe Ioan din Verona care spune așa: chiar sunteți number one? Păi ați fost mereu number one, nu cred că ați căzut o dată mai jos.
1: Da,
0: domnul Ioan, mulțumim, dar ne bucurăm de fiecare dată, exact. ca și când ar fi prima oară, să știi.
1: Exact.
0: Așa ne bucurăm mereu.
1: Fie de când vine mesajul ăla vocal ăla frumos despre care îți povesteam, de la Maria Cică, dar eu cred că sunt mai mulți acolo. Hai să vedem în 3, 2, 1.
2: Sunt Adelin,
3: sunt Maria,
4: Casian,
5: Eva,
6: Răzvan
7: și Delia.
8: Și vrem să le puneți muzica
9: Chiki Chiki Boom.
8: Vă mulțumim, vă pupăm. Pa!
0: Băi, dar e vorba să te ogașcă întreagă. Dar de unde ai scos șoriceii ăștia?
1: A venit mesajul, ca de obicei. Șoriceii ăștia ne tot dau mesaje. Acum, cineva, nu știu, poate un părinte, poate alt șoricel, cum îi zici tu. Hai să le lăsăm denumirea asta de șoricei Chis-chis-i-lămix. Să ne lămurească cineva care-i treaba cu piesa asta Chiki-chiki, cum au zis ei. Deci, dați-ne pe WhatsApp.
0: Să nu fie ceva din trending, nu știu acum.
1: Nu știu ce. Deci, lămuriți-ne, salvați-ne, dați-ne un mesaj de preferat pe WhatsApp. Să ne ziceți ce piesă asta cu chiki chiki, ce vor copii ăștia să audă. Dar până
0: la chiki chiki bum, pentru soția mea Delia de la Florin din Germania, te iubesc mult, mămica copiilor mei. Băi, ce frumos. Salutare Kiss FM, deoarece azi am început școala, am intrat de clasa 9 în paranteză.
1: Bravo.
0: Vreau și un dedichis pentru toți copiii care au început astăzi școala cu mesajul: mult succes la învățătură, săptămână frumoasă să aveți. Bogdan din Oradea. Mulțumim Bogdan și spor la treabă acolo în clasa a 9-a și îl avem pe neobositul, dacă ți-era dor de el.
1: 9:30.
0: Este într-o adevărată isterie, deci noi asta nu e mesaj, este de isterie.
10: Bună seara, DJ și Oli! Vă salutăm, Manu din Moieciu, sunt prezent pe Kiss FM!
0: Ok, după care la al doilea mesaj mai trage aer în piept și își mai revine puțin, adică...
10: L-am văzut duminica trecută pe domnul Cristi Necșu, acolo la butoane, la Kiss,
1: frumos.
10: Acolo la nimic.

0: numai și în București, la fel, aproape 2,5 milioane de ascultători. Voi, deci nu-mi vine să cred, e incredibil. Să fim atât de mulți și de atâta vreme, de atâta timp și suntem în creștere, nu așa? Adică graficele, cifrele de ascultători au crescut în acest sondaj, la acest ultim studiu.
1: Hai să ascultăm mesajul la cel mai recent de sus de la tine de acolo, cel cu 211, numărul de telefon la final. Okay. Poate că este...
0: Dar de ce mă pui să ascult un mesaj care nu e prea ascultat?
1: A, uite, zice Manu, a zis că e duminica cealaltă. O fi fost nepșu atunci. Voiam să ascultăm mesajul, poate ne lămurește cu piesa copiilor, cu chiki, chiki, bum, bum.
0: Acest mesaj conține lămurirea.
1: Eu asta sper, nu știu. Ia, hai să auzim.
2: Hei, salutare tuturor, bine ați venit în lumea KSFM!
0: Ok, domnul Daniel, mulțumim.
1: S-au activat șoricei.
0: Șoricei sunt alți șoricei, da. Șoricel pe nume Daniel.
1: Lămuriți-ne, ce piese vor copii, aceea cu chiki, chiki, bum, cum au zis ei acolo.
0: Măi, până la chiki, chiki, bum, fii atent, în weekend s-a lansat piesa asta care mă obsedează. Pur și simplu.
1: Ce piesă, ce piesă?
0: De când s-a lansat, de vreo 3 zile, deci nu mai pot, deci o ascult în mașină în continuu. Guess who împreună cu Smiley.
1: Da.
0: Totul
1: da.
0: Pe nimic. Bă, mesaj, videoclip, tot ce vrei, deci tot ce vrei are piesa asta. Hai să-i dăm play, da?
1: Tare,
0: în prima audiție, o dăm la maxim, la Kiss Kiss in the Mix. Guess who și Smiley, totul pe nimic. Atenție, e bombă.
3: Aș da totul pe nimic. Tot aș fi fericit,

0: tot.
1: Hai să termin așa. Aș da.
2: Aș da.
1: Foarte, foarte tare. Bravo, băi, bravo.
0: Ne-au dat oamenii mesaj. Uite, cineva pe WhatsApp zice că probabil piesa pe Cărăvor și Olicei ar fi combinația, că și aia are cu chiki chiki
1: chiki chiki bom, chiki chiki bam.
0: Știi că la Smiley combinația e cu...
1: Păi nu, dar eu cred că ăștia mii se referă la ceva mai nou.
0: Ne-a mai dat cineva în aplicația Kiss FM mesaj, uite, o piesă de acum 3 ani, zice Cristi Buruiană, zice la Salvatore Ganaci și Shiki Shiki Baba, cred că se referă copiii. Hai să ascultăm piesa, poate asta o fi. Lămuriți-ne, la ce piesă se referă cei mici? Ia, fiți atenți cum e piesa.
1: Salvatore Ganaci, Shiki Shiki Baba, sau cum îi zice? Baba Vanga, nu?
0: Să piese de copii?
1: Dar sunt curios ce piesă are la bază, Salvatore.
0: Vreo din asta, de folclor.

0: tunisiene cu stilul house al lui Salvatore Ganacci.
1: Și imaginez copiii cum sar prin case, pe calapea, peste tot, pe pereți, se dau cu capul de pereți, la figurat vorbind, ascultând nebunia asta de piesă de la Salvatore Ganacci.
0: Hai, ne întoarcem la mix, da?
1: Ne întoarcem acum, ce
0: avem
1: să
0: o piesă lansată la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix, unde am și avut o invitată pe Olivia Adams, împreună cu Axel Cooper, se numește Brand New Day.
1: Are sună... un mic așa, un pic așa, Kira, așa.
0: Foarte, foarte mișto, foarte bine sună. Hai cu piesa asta, Brand New Day, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss Kiss in the Mix cu

0: A, Vela Smiley și Connector, combinația. S-ar putea să fie, dar noi credem că este piesa lui Salvatore Ganacci, pe care deja am dat-o.
1: S-ar putea aia, sau uite, mai au copii încă una, aia cu Digi Digi Digi, o altă mizerie făcută cu ei. Ai, uite, dacă ridici un pic la mine. Mizeria asta este.
0: Bine, în sensul că Olix nu e, nu e deloc fier pe piesele făcute cu AI, adică cu sunul.
1: Asta e.
0: Ok, am înțeles.
1: Stai un pic, stai un pic, că trebuie să înțelegi care
0: e piesa. Ce faci, derulezi?
1: Lasă acolo, da, normal.

0: ar zice exact cu genul programului O Mizerie.
1: Ok.
0: Niște piese făcute cu AI care aparent au prins
1: și au devenit mari hituri. Fii atent aici, avem un mesaj din Republica Moldova.
0: Ia, domnule, bună seara.
2: Oh, salut, băieți.
1: Salutare.
2: Am auzit de mult, cred că ați fost prin concediu.
1: Da. Nu, noi am fost în concediu. Voi ați fost.
2: Dar dacă tot v-am auzit în seara asta și sunt și eu de servici, încă sunt la muncă.
1: Spă la treabă
2: dacă
1: acolo.
2: Dacă se poate pentru toți prietenii mei, aș dori un Kiss Kiss in the Mix.
1: Așa? Asta e genul numele emisiunii, așa?
2: Ceva, o piesă mai veche este de la Juno și... Și Nicol Șerie Grenada.
1: Mamă, ce piesă! Nu cred așa ceva.
2: Hai cu hit-ul.
1: Hai cu hit-ul.
2: Deci, în
1: primul rând, piesa aia n-a fost hit. Vine de acum aproape 10 ani. Vreo 9 ani, cred că are. Într-o vreme în

0: 2017-2018, radiourile din România nu dădeau piese reggaeton, mai ales în limba română. Exact. Și dacă nu ești pe radio, nu devii hit. N-a fost hit, a fost hit online, în schimb.
1: O să mă jur, mă întorc la piesa cu AI.
0: Nu
1: am
0: cred.
1: Găsit piesa aia bună.

este din nou, eu îi spun, o manjerat sau nu, este o mizerie făcută cu AI care a prins. A prins pentru că din nou a fost foarte promovată. Cu siguranță o știți pe asta. 3, 2, 1, fiat.

0: Sigur ați auzit-o. Ok, singura chestie este că oamenii nu știu că e făcută cu AI și nici nu interesează.
1: Exact.

0: Arnold Schwarzenegger, James Cameron. Vezi că Terminatorul te vede din umbră, cum era aia pe, pe TikTok și pe asta.
1: Acum, vorbim despre piese din astea artificiale. Fii atent, am găsit o știre pe G4 Media. Protest al roboților împotriva inteligenței artificiale în Polonia.
0: Hai, mă, nu cred.
1: Fluturând steaguri și scandând sloganuri, aproximativ 30 de roboți au manifestat luni în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia, cerând reglementări pentru utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă. Deci cum e, mă? Roboții au ajuns să protesteze. Asta mi se pare incredibil.
0: Ne întoarcem la mix?
1: Ne întoarcem la mix. Avem piese frumoase, reale, făcute de oameni, nu de roboți.
0: Da, suntem cu hiturile la dance. Avem Jockey și Raluca și Chela. Deja se aude de vreo

0: astăzi.
1: Și așa cum am zis-o de fiecare dată, treaba asta se datorează și vouă, ascultătorilor, și nouă echipei extinse Kiss FM, adică și noi, dar și toți ceilalți colegi din țară, oamenii de la tehnic, de la vânzări, de la marketing, de la HR, toate departamentele. Noi n-am existat fără colegii noștri, la fel noi n-am existat fără voi, ascultătorii de Kiss FM. Deci vă mulțumim tare mult că sunteți cu urechea pe noi în fiecare zi.

0: oră de party, a treia oră de summer kiss kiss in a mix, pentru că noi suntem cu summer-ul și luna asta.
1: Copiii au cerut, noi am executat. Get Psy, Animal, imediat la Kiss FM am pregătit.
0: La summer kiss kiss in a mix, you move like an animal.
2: Măi, animalule!
0: Asta era Vadim, nu? Da.

0: când vin sondajele, suntem din nou radio numărul 1 în România. Au venit studiile astăzi cu aproape 2,5 milioane de ascultători în fiecare zi. Băi, ești nebun?
1: Wow, wow.
0: Vă mulțumim, mulțumim, vă mulțumim. Frumos. Mulțumim mult pentru asta, sunteți extraordinari.
1: Așa cum am zis, să vă mulțumim și că în București ne ascultați din nou într-un număr foarte mare. Uite, o să intru acum. În București, Kiss FM este ascultat de 167.000 de oameni față de radioul numărul 1, care este cu 174.000 de oameni. Deci suntem foarte, foarte bine și suntem foarte, foarte mulți. Vă mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare. Am mai zis, pe publicul comercial 18.54, Kiss FM este numărul 1 pe București, cu 128.000. N-ați înțeles absolut nimic din ce a zis aici. Important e că suntem foarte mulți. Suntem numărul 1 și pe țară și un pic pe București. E bine, e bine. Suntem extraordinar de fericiți că ne ascultați în număr atât de mare și, din nou, suntem extraordinar de recunoscători.
0: Vă mulțumim pentru asta! Hai cu una dintre pistele noastre house dance preferate ale momentului.
1: Oda.
0: Sunnery James și Ryan Marciano.
1: I wonder.
0: La Kiss FM la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: is Jason Derulo and you're listening my brand new single. Voi,
1: păi nu, dar vezi că și în cabina de probă zice: "Hei, sunt Jason Derulo și tu acum încerci un tricou și niște pantaloni."
0: Cum era asta, mă? N-ai cum. Hai să aflăm mai întâi de la Olix unde se întâmplă săptămâna viitoare nebunia cu partidul Kiss FM.

0: 5 km prin centrul Bucureștiului și apoi facem party cu pudră fluorescentă. Înscrieri pe thecolorrun.ro.
1: DJ Young, nunți, botezuri cu metri. DJ Young și MC împreună cu ai noștri prieteni și colegi de la Urban Events. Sâmbătă am o minunată nuntă împreună cu Miri, Eduard și Andra la domeniile Săftica. Abia aștept să fiu acolo cu ei și să petrecem până dimineață.
0: Hai să ne întoarcem la mix. Avem varianta aproape originală de la Bad Bunny.

0: sunt toate emisiunile Kiss Kiss Remix de până acum, dar și podcasturile topurilor de la Kiss FM și podcasturile Hit Hit in the Mix. Și de asemenea avem și Kiss Kiss Remix Radio.
1: Radioul nostru online, îl găsiți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Kiss Kiss in the Mix Radio cu DJ Young și Olix, desigur.
0: Mâine și poimine las pe DJ Young singur, o să fie doar mixurile pregătite de mine, dar doar cu vocea o să fie colegul DJ Young, pentru că eu am niște șpârde, ca să zic așa.
1: Niște
0: combinații.
1: Niște șpăci de făcut.
0: Ce să faci? Mai avem și evenimente. Toamna e... Toamna se numără evenimentele, ca să zic așa. Deci muncim de zor, ce să mai...
1: Toamna se numără zerourile în conturile bancare.
0: Exact. Hai,
1: dacă vin noi ții Iac și ăștia. Hai, la auzim mine seara până mâine de la DJ Iac și Ole.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Și nu uitați, Kiss FM e din nou radioul numărul 1 în România.
0: Iar pentru asta, ca de obicei,
1: vă mulțumim! Hai, pe mâine seară!
0: Am țipat destul, am țipat, da?
1: Am țipat cu audiențe, cu bucurie, cu tot ce trebuie, cu flori, cu artificii, cu șampanie.
0: Hai acasă să mai șipem. În cinstea ascultătorilor, da, și a radioului.
1: Noi n-am apucat să bem nimic astăzi, pentru că am fost în emisiune cu mașini, du-te încolo, du-te încoace. Am pus șampania la rece, abia aștept să ajung acasă și să dorm. Kiss FM.